0: Jesus bia betwe mako. Heaven twemu da. Praise the Lord. Hallelujah. It is Peter my footio bi. 2 Peter chapter 3. 11 to 14. 2 Peter chapter 3. 11 to 14. Peter footio de my eye footio papa pa. E o se de bo ya sene boy abosu me de tu ya kuma mu. O kan Peter nguma edin etosu mi enu na timi ensa me ka firi nchemu edu no osi na urade da no beba se de wi fo ba emu na osu di kukuru betwe mu akro na wi mu mfiti ase de ebe hye ase na asase ni mu nyuma nyina ebe hye enyema esore no patututu etu humrika sikape edampe kape asase pe edwuma pe eyire pe ekunu pe bibia tu duo na mpo nim se wasore anopa opegye ne ni akyeresura de nyame asese wa maade akye no ye ne pe de nyina ne tumuti ye ne o ubi dae okɔ eternity heaven anase he na wo de nyame e wa dum no ate ase wo nye nwi so won sakra mpo abetumi asakra won tumi nkase nyame mi da wasese mi dae o maade akye me ubi nsusu nia odwe hu nyina ayi asase so ne mankoa onkai bible onkwa sori onyehwe epesika wo se nyamse nyamse so fojo na fa trate no tu baby me ni adaje kra me beken kansa de no omo obi trata no wa huja ne sa fa omo so manya de pa bi ye wa yira uko wuo mu u baby wu wa nko heaven a uko he na suban a wutimi wu abere no akọ heaven obi a wa punya me obetumi akọ heaven amna ye Jeremiah ne kae etin otwenche monkro osi nyankopo asem na wapoe nyansa ben na wo na woni na Musa no anese fifire na wotie na mabre me kwa adwuma ne ade wo eye breguo wo sisi a there's no hope for you, there's no heaven for you, e jem na wo ko straight eti Peter si twen break ne won kire wade wo se wadaje wo sika na ombra wo wa asase so no ne wo se ode hwehwe. If you say nima udu wira shemo no ni nyine be jawo ho ijebe shini na wa umu ubeko na onyema iti ose uti ase ukan chemu dumienu na ose enti se yenu nyine be seya nipa be ne sese moye wa abrabo kronkron ni nyamsom pamu. Praise the Lord. Bible kan nyamsom pa ne chese nyamsom boni so ye dey ewo ho nyamsom enyina Yesu so nyamesuma ni Bible mu nyamesuma enyina trene so tina Yesu se dano ni pepi beba mincha be kan chem se urade enfa odin shenkom enfa odin tutu ahohom moni enfa odin ya ho odin epi wose mepa mu aka kire won se mo firi me so nko mo amoye de ntene me hwe mo sumu no there was no righteousness as foundation. Jesus was not there. Tina Paul kan chire se yentu e fa pem ohefa obotai no so fa pemfo fro de obi ntume to ka Kristo ho iti fa ujidie ne wo sompa no fo si Kristo so se na ebe ya wo ka wani gusu abenye bebi afa and this are not say wo trans se ne a wo ti ho ya wo ye ya e ba se wo wo ba mi suma wo pa pa pa pa pa pa pa pa pa nyame a wo nyini ne no be shia no e ja na wo si ni ho no wo be pie mu afi wa ka se e se se na tie ye mpese wo ko duro ansa no wa ka sa na ye kire kire ho no ti Peter se e wo se yehwehwe nyamsom papa akyiri kwan yamisuro abrabɔ pa kronkron ye ɛne nyamsom pa nea ayera wɔ nsɔre pii mu asɔfo otumi gyina ka sɛ nipa deɛ ɔyɛ dɛ wontumi ngyae bɔne kronkron yɛ nso ne yɛde kɔ heaven wontumi nya bɔne akwan bɛɛ naabɛfa so awokorɔ ne kyerɛ sɛ ɔno wasɔ ma nyinaa mokɔ gyem sɛ piti ɛyɛ awerɛho sɛm paa ne nyame mmɛsesa no asɛm yɛne ɛwɔ sɛ ɛsesa no ɛne nyame asɛm yɛpɛ ndi saa kyerɛ sɛ mu nyinaa hyɛ nkora bɔyɛ nkɔkɔ kyɛmu dumiɛnsa no wɔ se woka dumienu no ɔse sɛ motwɛn na moma nyankopɔn da no ba yɛ ntɛm ɛnom na ɔsoro bɛsɛ ogya asɛe ne wie mu mfiti asedeɛ anane ahye na sɛdeɛ ne bɔhyɛ teɛ no yɛtwɛn ɔsoro foforɔ ne asase foforɔ atenenee ati mu. Praise the Lord. Nti wobɔ bra atenenee wɔ ha wode tenenee no wokɔ heaven yɛsɛ woduru hɔ ana nyame akyewa toɔ no ahohoro wo ho da bi ahoroyɛ bi ani baabi a wokɔ heaven straight wo yesu mogya ate wo ho obia ho adwembone hye wutrimo sika mni bre bie ni utrim ahoye bie ni ho boni bia nhye wo mu sedie ne boshe tie no ye twen osoro foforo ni asase foforo trinity mo enti adofo enam se mo twen ye ni mo nti mummo moden enye mrenso mummie mo ni mummo moden wo hu mo se enipa wo ni nkekaye ne dem asomdwe mo praise the lord nipa wo ni nkekaye obi hye atade white emakuo maami hye na ntuma fra ne ntuma white boni duku white na okofie na ne ba odi ngo e wonano ne nsa odi e ba beso no ma oji so ofano fano ho ana otini ne nsa tintini kira bo fra ne se wonse tia me dia wache me manfa nsa nye de kame enki kai bie ni wa obie ni wa boni enki kai wo no ho obetumi akọ heavy am na yiye se ni oba tan enfa ho se ni osi doni ba no o ma ne mfa enwo meye ne white garment mo praise the lord iti onyankopon asem e chire yen se ni eme biara esi e kwamie hwehwe nyame e chira kwan yiye emọ mpa enki kan e bible hwehwe nyam som papa no Umi mfa saa ni mani nyina nsi nche ni mhu se. Se diye mri nyina ashe saa diye mna se uwo ba. Ibeja saa ni mani nyina ho ni edi nsapanya ko. Ya mempeni saa. Inti saa mani biya ufo muno. Ose utu mjina mwe rade se ni atitifo ono ye yeno. Ibinu mufa jim. Ibinu mjede srada pai umu. Ibinu mwa mani huru upi umu defia se. Ni ma bibre na tu oni nyina ne se no mu ni miye se o man bi o ha e frɛ no heavy a o mo ye dey o mo kɔ nti o ma ma kwan ama obunsam ensi won kwan follow peace with all men and holiness without which no man shall see the lord se kronkron eni mu a ontumi hu urade ma ne ye ye efie eni nipa no nya asombie o ho ontumi frɔ ho kristo ni na no fie fo ya aka na menchia o mo Seni omu tie no, unu omu ye fria, anhiye a ombi guwe ni mwase ni ade, unu Yesu wane we ni mu. Yesu mpube yu ase, gune ni mwase. Ti uye Kristo ni ya ni mguase, di ofana wa hadama. Nyade ya ose usure ni mguase, ene nintune inipanka sa ufie, usure na oku jina sode na bompa, etentine katons, so unu obi yaka ufie. Ubefahe no wako heaven. Muni nipe yine ni entema sumjie, ene kronkron, eno ni yade ko heaven. It is a open so qua, mammy, heavy home for Nicka Crabbe insurance and your bompire. Say, Ubi Biara, Ope heavy on crown. Babu, my etia, say, I was so your crown crown. Say, ye drew heavy wha. Ubi ni wha, obe barbe tan ye ni ewo ho. It is a wolf, our termus amrea. Israel, Sradom, I'll be beijing a cock with save ye. Bonsem pie ni heaven hwa obeso yahwe diseni okọ edi trumu ekoso adam ni evil hweye no sohwe ewo wiase ha sohwe wa asase so ha sohwe wo fie sohwe wa asore mu sohwe wo adwuma mu heaven sohwe bie ni ho idru hwa sohwe nyina to atwa undisturbed unbroken rest ekoji ha home anye se yada abonu nsienti sori kwa ejuma. Yenkwa ejuma oho. Perfect freedom. Efa hudia idimu iwi peye. Eni ibinyano oho. Abambo sronkon. Ubiye ni hwa. Ubitu miye shiao. Se mabosum. Majo bag. Mayese. Eho tutuboto mfuoni ho. Eye ni jie forever. Na sey ko ha nse biye ko bompa ya hwehwe gidie nyame ni mu ni yehune ni mu ni enemu yehia gidie oho yehunu heaven yehia gidie de bompa ya akọ heaven sese ni yehia nti jina emawrade na bibiara etetew inyina to betwa ukọ enemu nyamu krom praise the lord ubekọ enemu nyamu krom hallelujah tifisa amriko si bra Rade beba, anasi uwo beba no. Fese, ifia no pa kusi enyumre. Enyumre kusi, edafo froni ni na oche ni bosumi ni nafi. Abrabo krong krong, ena odibeti nasi. Inya dia, suyo, se ni umusi she mabufu ufi no. Sofu metu uche die, mentu uche die. Oso uche adom, au bitum die jina. Krong krong ye, ni training mo no nya heavy akọ ba bia obi anọ me mo mpa e radi kron kron e da wase se we see see ba bia e heaven ni je krom amaye awu de wasem so see see nse na ebe betu akọ sa bia no e bo mpa e se nse mo abe obi biara otie no ate ase e ohun ni wo hu ni ye ohun sabra bo bia wo mu nye no sakra na radi hu no mo bona fa che no yesu kristo de mo Bompa se wa dumu tumi no aho de be do so ama ye tifu nyinara se ne be ya ibitumi jina ma o se basi ewie ye nyume nyina wa asase so a itumi aka se okompa no ya komrika no ye wie tu gidie no se ekura mu ni aba wo nche no abetena dida eni ewie wo Yesu Kristo de mo so bia wo hwe fidie anase uti asemu se wo gye asore kwa urade Kenyano, no unko na sorry. Ujai Bible wa kenka radi Kenyano. Omo meja mpaibo radi Kenyano. Sene beya, bitu miensi siye hon ama emre papai wa Yesu Kristo diemo. Unemwe hiyandi biara unkrofo radi mpaye nisa obetre unsa na wa yama hon. O Yesu diemo na yebo mpaya safununka. Amen.
1: Amen.
0: Yame ontunu buwasi no ishramu nina.
1: Amen.
0: Ishramu. Se nena nyame adwuma de beba wie the broad and the narrow way kwante trete ene kwahiahia no ehia se ne ma wote ase se kwahiahia no konkom kwante trete no ko owuo mu owuo ne wie nenso awre hosem ne se nipa kakra bi ene omunam kwahiahia no so enye nyame pekra ne nyame so nsisa ne nhyehye se ne be ya dombe faso bebi e da ne da se upa beka ho tisa wudru ha obehu se enya agodie ena ye hu se omomo nam kwantetrete su no omodoso cham omodoso pa nipa no kose bre pimpim e wo ha ne ba kwa to afa heaven kwan so na duduo na so opie omugu jemsa ena ye hwe finding and walking in the narrow way ohwehwe wo hunu no ananti wo kwan hiahia no mu enipa desani se base ye hwehwe sika ahonya eni agro kra ba bi ehye bia ekwan bia so nipa bebo modern so obenya bi se hwehwe di bia position oh eni edru ho enya asem ketua bo se nipa hrudwam sa ye hwehwe tumi a enya asem ketua na se abato dro woni ekoso ena ye hwehwe se ye be hu yen ye be popular so a enya gudie kura awre hu ni se ebra ye de ye hu hye sa ne emu ne ye ya hwehwe ne ehuno no ni nyina ya sase so ade de die mbe free ha ko osra hima mu no ye ni hu adaje is a pity awre hu papa sika eye ukwa umfanko Papa no wodibia pa eye papa ukwa wodibia beka go wodru heaven ho anya de obi ekobo wodibia no ho utumi a ukuta wa asase so da obeka wani eguso utumi ni nyina asa kaya ko ebi a efre no strong my bro no ana metisi okumase akwa no ho den togolese no abetna na edwuma bie ni ho a wochire na wontumi nye banana nsa ha no eno ko wie obi cylinder ni pakro ebo nudia na strong mind mranti omunim no kohwese strong mind da ho na chese ahodi nyina sa ti mihu ya na midim rika kwe na mepe tape ni message se ukwa jide odbe ube fa kwa iso wako kenya mea se mchile nino bompaye na mdi share ni sem strong mind ya utumo e kukru nye make se onwa utumi kukru no ho ni padia ni eji ni wiasi haa Nyame asem ba de chini adesan ba yemfa nye hwe enka nipa de so nyame de so ne beka enipa pi huru nyamsom ho pa so adwen sakrama papa no wo muni bi u kanyamsoma emi enso se owi ha na okokonto ko owi ha na okonom nsa owi ha na okobu adwaman enye no ne de ko heaven hwehwe kwan hiahia no hunu na faso Luke chapter 13 verse 24 we Yesu Kristo enu mu asem Ose, no kachire wonse,
1: Yesu kan chere se mon pre ancient e protean tian no mu na mi

sukusum papa mu ni tai ensabro kwe master obo base na petition sudie chire aku boni sawie ensabro aku boni ni de tete sa yini mu na me bom koko se de me bom koko ka ne se wa wo yesa no ma ni nyina inye nyankopon ahini no betra so de mu aye metusala omunya heaven koda bisi nyankopon aye me no mi enu adom eso amaye nkwagia nyame ehwehwe se nkwagia ne enso de be ma foforo se ne be omso benya ensisa no bi no manya kwa akọ heaven. Praise the Lord. Adofo no bebia wonam bia tren wonsa mobro hunu nsa nenso afoforo nso kofo bi ohọ a omunni de ombedie mpo onye bia menyi ntungu kaisa nkrofo no wai akasa afa heaven ho se Yesu Kristo oba na Yesu se ansa na ombra no onuanum bi ohọ onkitwe bi ohọ onamfo bi ohọ amho kire omo paa nti opese wo ye won ye na damfo bia na ninue bia de ba bia wo ye ni ye no na wo ya ma ono Yesu ti e ken kan Matthew sempa na nsane abompa eti aduono nom even che madu asamba akunkosi aduanan no se onipa ba no beba ne ni monye mu ana bofo nyina ka ne ho eno obetre ni monye ma hinwa so na obeboa boa ma ma nyina no nani obe papa wo mu se di odwahwefo papa nwanteni mrechie mu odi nwanteni begyina ni nifa na odi mrechie na gyina benkum eno na obe ohene besi wan wo nifa no se mu a meja eshira mu mumra mefa ahini e wasiesi ama mu free wiase mfiti ase eno ni ne komu di me amoma mbibe edi we mu nyina ya asase so eniema na oka ho asem no heaven komu ni ho heaven su komu ni ho osi ekomu di me mumam bibi enomo ekɔ bibi di sukomu di me mumam ensuo nomo mi ye ohoho na mofa me ko mu fie mi dedeja na mofra me ntoma mi yare na mo behwɛ me mi de fiase na mo ba me nkyɛe ene ni patrene no ebe bua no se evrade da ben ene ye hunu wo se ekom di wo ni ema waduane diye anase sukom di wo ni ema wusuo nomo ye afi da ben ni ehu wo se wo ye ohoho ni fa wuko ofie anase ude de jani efra wo ntoma afi da ben ni ehu se wo yare ana wo de fiase ni ebe eba wo nche ohini Yesu ebe bua won ase won se nokre me se mo se se mo aye ama minuanom enketua ye mu ba ko no mwa yama me. Praise the Lord. Ina obe kanchile wan wo wo bi nkumo non su se. Mwa wadome mo. Enkrofu wa mo pe hevi akro. Ome yi nyamia ye. Sa esuma esu nyamia ni omwa ye. Enon kwenye tumo disqualify wo. Eyi wo mfri hevi. Nje kwenye biya sune hu hiya. Sa nchile chena ye de mo. Ye ni nina me nyebi nyebi. Nyakono ma hevi. Ebiye inyamia ye mrepo mo mrepo ni mo. Unye maka kra uono. Eni afufro nye dey. Nche. Nye hiyafo nche. Ibiya nina uwa ubini biya. Manu bini. Entumano wapakinu wa wardrobe mwa. Nipanu dedeja. Men sereno. Niwe dede biyo kwa sora na ntuma bakumpe. Kwa manu bakuka hona ni diye ye mienu. Semki kamfa ye mkonko si bebiya. Ya afufro ye. Ose ena obeka chile wa uubi nkumu nonsu se mwa wadumi mo. Ufri misu nko dewe jewe siye siye ama obonsam eni nabofu. Oh, eradi nami kondo heaven po. Oh, eradi nami iwa ye debio. Neba akuna akanonsuwe. Ayiye. Ayuma eso unyanko poeni. Inti ose. Miye ohohu. Amwa mfamia nko mufie. Mi dedeja na mo mfra me ntuma mi yare mi de fiase na mo amehwe me ena wonsu bibu ese urade da ben ye hu se wo komo de wo ana se su kom de wo ana se wo ye ohoho ana wo dedeja ana se wo yare ana se wo de fiase na ya mesum wo ena obebua won se no kra me se mo se mo anya man ketue mu ba kono mo anya dai

Fida for Fronsuni, I will finding I'm walking in the narrow way. Wo hwe hwe mwananti kwa hia hia no so. Ti ebe kan ye interest no o Matthew sempetin son. Chi mudu miensa eni dunai. Matthew chapter 7, 13 and 14. Monshane opron tia tia no mo. Na opune son ne okwanye tre no ne die eko o seye mono. Na waha wo sheni mono eye pii. No protein tia no okwan hia hia no ni de ko enkwa mu anwa wo hunu no so esa adofo no ebesa hwe luka nsempa itidu miensa be kai ngichemu adionu miensa ekosi aduasa Luke chapter 13 23 to 30 Na obise ne se Awurade. Ona obegye won no eye kakra bia na. Na oka kire won se mumpre enhye ne epono tiatia no mo. Amese mo se enipa pii behwehwe mu ahye ne na won tumi. Ifri bra ifi ra no be sori atopono mu no a. Ena mo be frase agyina ekyire. Na mwa bo e pronu mo se, ura, hini yei. Na ube buwa mo se, mo die, minim die mo fre. Na mo be fra se haka se, ye didi. Na ye anum we nim. Na wa chre chre yei, ewo ye mon tine so pen. Obe kan chre on se, mo die minim die mo fre. Mo fre me so, mwa mo ye die entri nina. E ho na mo be sun. A chere mo sen, se muhunu Abraham, Isaac, ni Jacob, enye difo nu yina yankupo ahinye mo. Na mo die, wapamu mo fri mo. Obe fri epuye ni atoye, enye tifi ni anafo, ababetne di die yankupo ahinye mo. Na hwe, e chikafo bi oha, obe dikane. E dikanfo bi oha, obe keichri. Edi for bubo undi Abraham Isaac ni Jacob no manye nyatwemfo omo sum nyame wo nokre mo honhom ene nokre mo nti no omo heaven is all di nyatwem semti asori demo we di bonisi no abaye praise the lord hallelujah uti okra bro uduru abe won se nyame ye nada no yakopon won si na twetwe e wodua no eno a na obitwa agre ho ewiase ayetimon Ndipe bebre, omu nim ni entia Yesu Kristo be wiasi. Omu nim ni entia Yesu be wiasi. Na Bible chreye ni entia Yesu be wiasi. Nsu nipe pi, omu june se, Yesu be wiasi. Se ohe nyonto fupia. Yesu be wiasi, se nyebe omu di ni dinbe bo nyom, omu nye sika bebre. Nyonto fupi, di omu june nono. Krofua omu ye, At, omu draw ni emani adeno so, omu ye omu ya huma jinsi Yesu bewia, sene ebe ya u draw Yesu boho no bibe taa, no nye sika. Enipe pi wo ajwen huru pia, omu fa efa Yesu hon, ne buta ye pa entie Yesu bewia seno. Omu nim, luka nsempa, etidu nkronche mudu, ochreye ni entia Yesu Kristo obewia si, Yesu nwa mune kane. Osi onipa ba no ba se obehwehwe wa be chi de ayira enam adam eni eva so de ana boni omu yetie yakopon ti no inipe wo wiase nyina enam se efi adam munti no inyina boni akaye ayira awo boni mo itina Isaiah di focus ye no oti ne fre nipe wo wiase nyina Oka chire yense, adeyi ena mou chinchini na mouni nam e kwaya enye e mkwa kwa yinsu ne yeo ira kwa yinsu. Osi ye nina wuwom chuchwe desi mwanyi, e dani dani fifa ya kwa yinsu. E radi mani yine ye nina mumu ye koshwe yinsu. Yesu bae no tini nise, mumra mwa mwaye juma brenu wa suwa mwini suwe nina mesi yomu ni mama mwa humoji. Iti sani ya mingi nasa ya pani pase ni pati ya senu umu nimni entia Yesu baya. Kemfiebe bro mpimi inua Yesu huwa semshite wiasi. Iki nipa ensakrai. Etia ya entia si yuhu.
so a ye hunu mo ti yesu se men kan kire se wa me wiase se ne be ya ube buku atade e fan akotena sori de mo na bonte wakoma mu so poto ti se ya ne mumwa yesu kristo se obai e be hwe ni moja gui se ne be ya obe ti se ya ne mumwa yesu kristo se obai

pese ye ye atrene fo ye fri boni mu ni ye ba treni abrabo ye fi sumu ba haimu. Se kase ye kwa transode matu nyuma ya dresi faidi anke yesu ngungu. Ni mune buta ye nisa opesu o jie mfri boni mu se nebe ye bitu miafata osra hima imu. To buy an old twin who see ho papa papa papa. So betre tre acquire a nam so they call heaven. Na answer na Yesu Christo e baron. Na ye wo inipe bi e wo apam de demoa omosu so tre inipa heaven quine. Na nimbre son so ye o pharisee for ni a trophy ni sadiki for omosu tre nipa heaven quine. Na rehusum a woman is say. San crofo no apam de demo fo anya di fo anya me yi wo mo no na omunim heaven kwan so omo pomodian so ombechre heaven kwan ti yesu ba ye no nimreso no o preachi sa ne sianfo no kan chire ne se yesu masa ensema wo kan no crofo bi wo omkuko hetware omo ombofu wo kan matthew sempa itidunum enchemu dumienu no a ose ena na suafo no ba ni nchembe ka kire ni se wunim se for receive for no tin se mo ino atu on sentidia we se ni omomre muna kusukusu te se ni watu pan wa twensi om asema okan e no etwa wo mu a ombe sakra na omun sakra o ombu ofu e bia no om committee meeting ni se e be ku yesu obi e wo wu a sorry. We can't babble them through baby a Lazarus where Yesu nyane no na fi o ma committee say Lazarus cry ni hu hidodo o enam ne so na mani pa pidi Yesu e chi dia sabe kunu bio say Yesu o hodi aso be say jare no boni ba utri mo a odwire ye yi o me correct e jo mo ka chen say Yesu asimo ka ina to sintidia ubu ase die biara enye misre je no dua no bere betu egu we mu ya sofo enye mi na dua ho asimo mu kanu free heaven free bible mu betu tuo mu nyina egu praise the lord mu nya wo we ni frafo a wo kire ni frafo kwan aso ni fre ni kire ni fre ni kwan a omie nu nyina be kwa kogu hifa kwa kotamene praise the lord yesu bae no andudu ho o kanu kre kire ni pa ene nkwa na sofo lawyer Sumesi ti ho kan okura hwe ya lawyer Masori bio professor Sumesi wa lecturer pa wo school pon kese mu pa disa wo preach na ko kan imprance one semo a o me bio madam Sumesi wo wo kunu de nso ya na o fa nchenche nti wo ko kaka ma o mu nyina akwa o mu no o mu salary ni so son o mu yi tight enya sem ketwa na wo du nyam sem pa o mu nyina akwa be de no nya tight. Usofu otaiti na ope, nye u heaven kronu ope, jani neji ukra mkwa. So onkano kre nchirawu, onkano kre eme nipa omaba, sorry. Enam sika ope nti. Di Yesu die wanyesa, praise the Lord. Okano kre chire nipa ninyina. Uye nyachumnia nodi esiwe nim wakachirawu. Uka Matthew nsempanuti edionumi ensa. Kukotu farasifu ono. Diem kwani no men kwani o de ma won fi se no mu si sini pati se ni na sofo ni e difo p e si sini pa no to ka matio sempeti e de no mi ensenche mudu no si munue no atrofo ni farasi fo nya chomfo se mu twa e poni asase hu hia se mu beye onipa ba ko mu fe kuni se wo ya mu ye no amani hu krom ni e mo hu mie no sene mo ara na ye won krofo bi o mu su ni nam fie mu ni ade kenyam se ba bi o mo ho. Si nyamia mwana koto omu nse mwa, uni mapeteshe, numa obe wibi sisi ya, omu si Bible si nom na nyedei, emro. Eti, muma yenti ya sisi, wiasi ya iwomu ni nipa mpe no kre. Yesu nsu kansi, ubi hu no kre na no kre na yo odishye. Obanu maudu huwa be yo odishye ampa, no kre mkwa, uni mienti ya nipe pigwe asori de mfie bibre, omu da suti boni mono. No kre ni ho, mkwa jie ni ho, asofo no nyina ebimpo a omu gina popiti so preachi omu ye ni frafo omu kire ni frafo kwan ono ankasa no ntumi nya fa ho die mfi boni mo nsakrai onya ofofro te se Nicodemus nsu wo ye sofo we ni pakese wa sorry demo o ye kitikiti wo heavy na minim no wo.

0: Eti nye wose e ti ase ni se Yesu bai no ame dada ubia ame fre adeboni se ye papa no am fre papa se ye boni nia eye no sa pepe pe no ka no to o ka kire nipa wo mo pe e kwan akọ heaven nyina se mon hye ne e pon tia tia no mo kwan tetre tene die unam so a enwere nwo ka se nwo e bu ntwi ho enso ubeti weni no na oda jatadie no mo ne kwa hia hia ne die so fa etne eduru ba bi mpa gi se wo chia wo ho enyesa untumi ngure mu mane nyede enyiye wa chia ho kra no na ebo no bi atwi wo furu mu ne kwa wote uye wia enche uduru heavier ni nyina be free wa ko praise the lord enti yesu ba no wo chire chire kwampa de ko enso ni pepi omo mpenyam so metwi wo manim e kan wo manim ne bi omo boni so ni boni bia we die no chese enua no no entrao ti okwa sori na se sofu preachi no ko peni ho asem bobo ni dia pon no ko sofu se sofu fine kro meja so e ba ni sei o ne se ni nyam se mi si ko ye menko a eti se wuti me ho asema wo mfra me kukuo mu nka nkyere me no bi gina badwam se no agumani ma sisa wo pese mba ha biwa you are not serious ni mre nye hun ye frɛ ne heavy na hun ye frɛ ne gya sɛ wo pɛsɛ wo kɔ heavy a wo so wo dɔ anim ka wo pɛ anim ka na wo sacrifice wo akwan bɔne nyinaa ho sɛ ne bɛ nyame adom ka wo ani gu so a wo bɛtumi akɔ heavy obi hɔ na hyɛ na bisa sɛ wa sakra wa dwɛ sɛ yɛn ma sakra ifi sɛ ɛwo me ma me yɛ mu anam sakra ɛ bakyɛ wo ma me yɛ mu ɛmfa adwene sakra mmerɛ wo isa uti nyame asem na hu boni a uti mu na uti ni suo nye nu hu kese ansana otumi nya adwen sakra obi ho bisanse wa sakra ya bomasu ya hyemedene se udi ebrechi etu nsuo mu na oyi no obeye odwan ana obrechi no ko nsuo mu na ne ho mfo e opie ye no ne ho afo difference na ni nsuo egu no ho iti se wo ye de boye ni oyɛ ebrechi na ko to nsuo mu ne ebo osu a yeyi wa no ayi odwan ana Anko pon frɛ wo ma masakra se nwan na wo ma mo sakra pupu befo no bɔne nkoa mrechie no no di se wo be sakra sakra ni nyame sesan hallelujah we are breachie onye odwan wo ma akoma pa wo ma suban papa wo ma abrabɔ pa wo ma adwen sakra wo ma onsesa eno ansa no atumi aka se masia metie metima awurade mewua me awurade dia iti umame wo wo no mfa wo nkɔ nkwagie mu asuba wa bo ntumi mfa wo nkɔ nkwagie mu obi biara wo wiase a wo pɛ nkwagie wo sɛ wo sakra wa dwen fi bɔne bia ho na wo gye Yesu Kristo tum sɛ wo yankopɔn ba wo yankopɔn ɔno no ohwie ne mogya agu cavalry ma me no mie no bɔne ti sɛ wa bɔ mpae wo gyidie masrɛ wo bɔne fa kya yankopɔn de mogya na hohoro ho praise the lord benya wo foforɔ pa ufi saa adwen sakra no mu a obi a woni odada bi ehun obi hun se wasesa pa praise the lord eno ni kwan hia hia ye fa so enante de ko dan kom dan ni chie mu soro ahemai mu ene ye hwe few in the narrow way few in the narrow way Matthew chapter 7 13 and 14 yakin kan so ye besan aken bio se ne be ya ebetim wate ase na ko wasom ose munhye ne opono tiatia no mo na opono eson ne okwan etre ne de ko sei mo no na wa wo hye ne mo no eye pi na opono tiatia no okwan hia hia ne de ko nkwa mu na wa wo hunu no isa ah nyame ne de hu nte nipa na da bi nyame pese obi akọ heaven bi akọ heaven pese obi ehunu na mo enipa omo hu saa kwan no osu na me ka se ti se me kwan a me nam so a mitum tretre minsem mitre minsem wo ha e ma dunum wo ha mpranfo e dunum so aduasa nam de omo ye de omo e ko e bia botu kura benkum ni etiasa cigarette nso na me pa uhu bi saa wo kwa wo na mpembo kwan no tre ba bia pe bia utum ye de utum fa Nkrofo de Yesu kirekire de kwan hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia h ti wonam so a otumi fa ompana ye dey enko otumi fa petesi to anka ho wa wo mu kura wo nko so na ye den wase sa ne maka ho ti wo so masa ne manu nyina tigu ansan wetumi afa so ti we de yesu twa ansa e kakra na brantie bia wo yesikani tu mrika ba yesu nche e danu de na wo hwa na wo se wo nkwanje apapa abapapa e ho zeni mrika tu onu nyina na odonisika e chen heaven odonisika chen yesu to ba ya na wo se yesu ye young man me wo sika pa mani abrepa kire me kwan a me fa so a menya da Abrante no ni mbibi o, on sakras no ni mbibi. O ni mse wia sa ye ntina hafi bo. Uwe ufi ya ube ko. Busu ya fobe toa dake, ebe tinisu, ebe yewe ye. Ntonde o ya de pa, bin mwe wajin se, wia se hani ebe ka. Ti uka heavy wansu uzu dabe ni china. Uka hela uzu wana ko waba. Uka se sakra, diye mko heavy uzu chayi. Ti yesu shasye chire chira abrante ya no kwanya ye fasu ko heavy. Obeskeni ko koton unema wo nyina niska wo bank nyina ini nyina na chiche man hia for say what me pem ska na hia for here fa this is sanity there dibufu yo omunai for heaven uja hokoi sisi bebi wo bia omuna na woko onam jem no aye dey omuna ku hunu nye so ye yanka ne ho ye dey eterno koko heaven sisi bebi o bia ni me si ni kwan amana nko no e wo hefa yesu can story be 2000 years ni papa no ni me e wo hefa nyina etwem ko ono so so enamo yesu awamfa ne ho amano nti god the conditions were too hard for him na e ho mata ho de no de mano jodo na sane ni pepi etie omuti nyame asemo a mata ho de no esoma won dodo de ombe kwa sori de susu o sakra pa to boni antwene de a mimpre o jiji mani mira mi waro no mpokra o jimeni sa oba no onye papa ti se mimpre na usi so fu si minja mimpre what be mu twensa e ji ani wiya bible se eneni wo na de o kyna ye de wa wa ti ni je na mu obehwe utambe so na oyede na wo na wudru ekyire do ho a bon sem prantwen ko na heaven so so nko abofo no to twini je no mu a na obehu se enya agudie look and sem peti do mi ensa making kind injichemu adionomie no kosi adiononom na osi na one na menkro ni nkro mu ase e kyerekyere look and sem peti do mi ensa enchema adionomie no na onam so e ko Jerusalem obi se ne se Ewurade wona obegye wono eye kakra bi ana Yesu ankyere ne se omusu ana so omudoso osefa sasem ne de fatu nche na oka kyere ne se se wuhu se omo omo kono so a eno de nkwanje ebro ana omo omo ekono doso a eno de nkwanje ebro na ne wo se wuye ni mompre enhye ne epro tiatia na praise the Lord. Mon pre enchaîné au protien tienne. Se ou pese ou chéni mouna ou mpranye radio beka se madame fume ma onko. Pre na yo onko. Abranti ebi amrebi oba ebi aname ya sorry na e ponye oba bi hume. Ozi sofu. Ene mi ba sorry me wompna. Mi ba mi kachere nso mi emra wosu o ma. Oba obe ti asemi ebe sakra yintu mintu asu nyeni ya yeyen. Omu ni mnini na ou. Di wa ma na min kwa me ba ye mo se masakra. Ti sofu me kwa me nye den. Ne mi bie Matthew sempa. Ti du ba ko kire no na me kin kan ho kire no. Na mi ye illustration si pi kire no. Look and sempa ti du ba ko nche mu du mi no no se. Ifri wo suboni Yohane bresu besi ne. Wo ye wo sra hinie no ade ho ani bre so. Na wan wani abre no no mo fa ne ne din so. Nti wukwa, weni nye ding, weni mre, nye sa di oti neni nina oba tuwagu. Obone ni chiro mienu ya obo huso. Oni abre ya obengo se sofu mate. Ichire okache mso okufie no. Owa na obana ba. To banu ura dem no nso ye dai. Opie. Ni abre. Oni ankwa je ompeso se no. Peso okosu tre dwama mom no ka se ujina kwe mu hunyumi ohihim ni te obo dwama susu no ko heavy or too heavy hunyumo ko. Bedru ami ahwe. Iti oye bakumi enu miensa no hu se mabrante ne ni abre. Eno ko ka kire na danfu se de wadafu ye na se mentia se wo so tia se wo so kwa soro wa sakra. Uko bi anka so utie ni ya obe sakra. Inti ko na ko pa che ko ka bi mami. Tina danfu no pie no se wo zo nya da je ba be ka bi ama no. Mi si ni emo funa me ni ye ka ne no mitumi ye bio. The things I used to do, I do them. No more. Any friend of Jane Sakra, no beer, also a Sakra, a corner on Prana Bar, Nasu Tiho, no at Nancy knows his silver, Mempesa, when he bebounds one pesa. To what Johnny, to say Joseph, Johnny Freehole, no banner who sampa, and ya grown a woody, whooper heavy and call, praise the Lord. Sankro for number call heaven pa. O country won't say, Moon Prince Shane, a Pontiatiano. Ami simu se, ni pepi nye kakrebi, ebi shushwe mwa shene, na won to me. Ifre bra, ifre bra, besore ya tu prunumu wa, na mubi fra siye jine ichre, na mwa bwe prunumu, ure hiniye. Obe buwa mo se, mudie, minimdie mufre, na mubi fra siya kase, ye didi ni anumwe nim. Oh yesu, uref, uye retreat wo bu ponusu, niye woho. Pano na ushira suwa ye mpimu nwe, mfrafra mpropruwa ninyi na, mikura misisa bibuwa esyafo no. Oh yesu. Omukani ombe kenyi na ichi ase mkrona na jisese yede eka. Ye didi ni anomu wenimu. Nwachire chire wo ye montine so, obe kanse mudie minimdie mufri, mufri misonko. Mwamu yede yede. Entine, usakra ufi bonimu batrine mu. Usakre ufi sumu bahaimu. Neche se unam kwa hiyan hiyano so. Udu huamu iradia. Iradia ma wadom. Iradia ma utumi. Ae di jai boni. Di bonsamfa hiyano oba. Enya dia uprensu mano. Oba no na usu. Ushwe kwa ya ubefasu wa ubi jani akro. Babu si sohi bientu. Mojidi ye nipadie. Yankupo ye nukwafu. Oma onso. Ushwe ni ebru wa huo denso. Sohi bia ubonsambebe. Nyambe chiro kwa ya ubefasu wa free. Maminti amen. Osi na wuna. Wafre wono doso. Maiti unsempa. Itie diyonumi enu nche mudu na ena making kaino. Na wuna. Wafre wono doso. Ansu wan. Uyi wono. Die. Oye kakrebi. Jisi nyamsema utie. Ya unkwa na utie bi, ibi nipa bibrebetie. Ase misani se, ye hine bet jia sem na tum. Umaka mboni, na umesie jina sifine ekro, mene boni etu unkwanta ya pai. Umutie da hansusu, mboni die, umu njemu da, umu kremusa, tise mkutadine, kusise ube uo. Yanun uwa nyame, odoko hevya enyeye. E yankrofo umati nyame asima umatu boni ya chineno. Omuni nyamidu omu ko heaven. Praise the Lord. Luke and sempeti du mienu inche medu ya sami enu no. Luke chapter 12 verse 32. Wasiku kituwa munsuruwai. If you say mweja wosuru no fe. Ode ahini eno. Ebe mamu. Ipe piya no omu shese. Kina ukurubye. Gana funyina. Nigeria funyina. Ubiya ko heaven ansano osu wakubi. Debi unyane sa. Ipa nupite. Nesu mbe fulfill conditions no. Mbata hundie bata mbe ye no. E dema o. Ewa jinsi nyankupo trimo o dindo do. Onfa ni heaven. Nyamiswa fa ni heaven. Na uhoma enkrofua. Sebi. Ome jimi. Ombe siyeji. Na sisi nyami mkwa na ekandia. Nyami. Sebi onye jimi fo. Nyami unyansa. Nami wa ajwine onimninti ya wakasa. Efi omu fi omu boni muno masakra. Noma kofa kwa eneso. Ipa beka chilo msu ome jimosi ye jimi ama yesu. Waka ikorinto fu ome dinkane tiba akunchima diyonu nsi ya kusi diyonu emo chino. 1 Corinthians chapter 1, 26 to 28. Wase, na enuanom monhwɛ mo frɛ no sɛ enye hunam fam enyansafo pi wiase onipo mo nyansapa mo sua nwoma kɔ ekyiri wo mu nimie ma bebree so nko sukuu kura wo nyansapa ɛyɛ enipa nyansa na sɛ enye nyansafo pi ne Yesu afrɛ wo Nyankopɔn afrɛ wo na enye etumfo pi nipo mo di bia na mo di na mo anim nyam pi ɛne enye adehye pi ɛna wafrɛ wo emu wiase nkwasiadeɛ na Onyankopɔn ayi sɛ ɔde bɛhyɛ nyansafo aniwuo wiase adeɛ a ɛmmerɛ na Onyankopɔn ayi sɛ ɔde bɛhwɛ deɛ ɛyɛ den aniwuo wiase nneɛma a ɛmfra ɛne deɛ ɔmmuo na Onyankopɔn ahwɛ mu ayie na deɛ ɛnni ɛhɔ sɛ ɔde bɛtu deɛ ɛwɔ hɔ praise the lord wohwɛ wiase a ɛwɔ mu yi a bɔnsɛm n'ani abere paa a wopɛ nnipa pii de wɔn akɔ gyem nti yesu ɛbɛ wiase na ɔbɔnsam sɔ yesu kristo hwɛe na yɛde nyame ase sɛ yesu di bɔnsam so nkonim praise the lord wohwɛ wokenkan sɔhwɛ no a ɔde maa yesu no a deɛ ɛdi nkan na yesu akyene kɔma de aduanan a kɔm de no ɔse ɔnane paano ɛboɔ no ɔni ɔno anim sɛ yesu bɛtumi ayɛ nso yesu anyɛ ɛfiri sɛ nyɛ bonsam asɛm na ɔbɛyɛ ɔbɛyɛ n'agya wɔ soro no apɛdeɛ praise the lord nti ɔbɔnsam ɔnya yesu owie na ɔsan de no kɔ kuro kronkron no mu na ɔde no kɔgyina asɔre fie atifi na ɔka kyerɛ n sɛ sɛ woni nyankopɔn ba a o bible mpo aka to ho saa woba abɔfoɔ bi sɛ ɔ mu woyɛ kristoni nti ne wakɔgyina kaa kwan mu sɛ kaa bɛbɔ meɛ meyɛ kristoni daabi ni sɛ woyɛ saa ɔse ni sɛ wo sɛ wo nyankopɔn hwɛ ɛti ɛno nso waanyɛ sɔhwɛ a ɛtɔ so mmiɛnsa no ɔbɔnsam ɛfa yesu de no kɔ bepɔ tenten bi so ɛne ɔkyerɛ ne wiase ahenniɛ nyinaa woyɛ profesa woyɛ mejɔ woyɛ ɔhempɔn woyɛ mampanin woyɛ nabɛdi akyire wei wiase ahenniɛ nyinaa mpanimfoɔ atitire no nyinaa ɔyɛ dɛn ɛkyerɛ wɔ na ɔde ɛmu animuonyam so yɛɛ dɛn ɛkyerɛ wɔ sɛ nkurɔfoɔ mu wɔdi bia wɔ wiase na ɔma gye din wɔ wiase no sɛ nka wohu kwan a bi fa so duru baabi a ɔmowɔ no a nka wobɛdwane ɛduru abato a obi a wopɛ president obi a wopɛ wei nneɛma a ɔmoyɛ sɛ yɛte bi yɛhunu bi ɛnyɛ asɛm ketewa pani a wɔpɛ nti wokɔ nnwontofoɔ kuo mu a nneɛma a bi yɛ ansa ne wɔma bɛyɛ star wɔ nnwontoɔ mu ɛnyɛ asɛm ketewa na akɔ football mu nso so a ɛno nso so nyɛ asɛm ketewa baabi ɔmowurawura sɛne ɛbɛyɛ a ɔda ne na sɛ kura ne gu ayɛ dɛn aba ɛti sɛ wonim yesu ɔnam kwantɛtrɛtɛ no so a mepa wo kyɛw firi so na ɛbɛfa kwanhiahia no so wae sɛne ɛbɛyɛ a ɛwiase yɛ berɛ dodo na berɛbɛberɛbɛ nyina akyi woanya baabi a nkɔhomeɛ nansa akɔda gye mu aka ho wiase mpo sukɔm de wo sɛn a wosrɛ nsuɛ obi bɛma wo bi na wokɔ baabi a mfie pepepempepepem bɛba wopɛ nsuɛ anoma wonyɛ dɛn wonya bi nti meserɛ wo ɛnyɛ anansesɛm ne nyame atoa gu bible ma ɛyɛ asɛm paa na wɔka no wogye di o woanyɛ ani o ɛbɛba m saa pɛpɛɛpɛ nti ɛwɔ sɛ ɔdwane firi bɔne mu Isaiah ti aduonu nom kyɛmu nson ɔse ma ɔbɔne ɛnane ne kwan nya wotie nyame asɛm na sɛ wote mpra twen mu a ɔmpa yɛka kyerɛ nyame sɛ nɛ wo ne mpra no to nkwantaa mo ayɛ dɛn mo apae ntɔkwako na wɔwɔ mu a sɛ yɛfie pipe ano baabi a woko ntɔkwa ka sɛ fii no ɛkorɔ deɛ obiaa bɛyɛ bia wonyɛ nti awurade ngye wo na ɔma w'adom a womfa nko ntɔkwa bio bɔne bia a woyɛ no ɔse ma ɔbɔne nane ne kwan nya na onipa huhuo nane n'adwene nya na wonsa mmerɛ awurade nkyɛn na ne yɛm bɛhyehye no ama no ɛne yɛ nyankopɔn no nkyɛn na ne firi a wode bɛfiri no no ɛdɔso ɛmfa ho bɔne dodoɔ a woayɛ sɛ wosakra woadwene nyame de no nyinaa bɛkyɛ wo praise the lord ne nyame ayi wo afi kwantɛtrɛtɛ no so na ɔde woabɛfa kwan hiahia no so praise the lord wokan Isaiah ti aduasa nwɔtwe Isaiah 35:8 Isaiah ti aduasa nnum nkyɛmu nwɔtwe no ɔse na tempɔn ne kwan bɛda hɔ obefre no kwan kronkron de ne ho entie emfa so na eno eno de be ma won entiti kwampo emfmo kwan no the way of holiness it shall be a way called the way of holiness trini kwan and the trini ho asem ka ayira won sori piemo enzo se wo behavior akwa me pa cho dwane na jo kran kwa wai bible si se kronkron ye ni mu a obie ni ho benya kwan ehunu yakopon se bebi a wotie no de de sofo kan se wotie tie antete aso aye boni iti boni untumi nya ye de da uye nipa adamasini wonom boni se nsuo na de srati se nkun na wotie ho na botrinko pastor preach on obi preach on to hell ono na ekro awo so ti ohun fri boni nyina ho ansan wotumi akor srahi mamam na ye bible se boni bi untumi nko heavy adi biare ye di hu biare ni hu a ebetumi akọ heaven wo kan edi semtie dionu baako ejichemu dionu nson dionu baako no describe heaven pa niema wo di see heaven nyina ti wo wie no 26 and 27 wo se na odi amama na ni monyam ni ani die beba mu na de hu biara ani de oye echiwa de wo di atro enche ne mu kra ji won a watwere won din ahye egwama no enkwa nguma no mu nipa no pio ho no muti nyam so so ade ne din dodo efa sho se wo kwa adwuma bi mu a no ma hyehye eniema o mu hi ansa ne afa wa nye wo de na wo betiti se wa ye wunti besen kosa wo kwa brochira aeroplane na wo kofro no eniema bi wo ho a wo de kwa enye yie nye wo nkwa na ade be sho ho aka se wo mi de kwa enye hwe uko heavy ena ne ono chichire ne heavy no kan chire wo se wudi tra wo ye dey unko ho anse ne tro de be den metu e che die mi ko adwuma mu kra ne ma di mfie se mete so ni nyina ye se mi certificate na obi die na we de be den ma didi adie ne ye ngrongra do do enye ngrongra wo sakra bibia be mre praise the lord odu huma urade urade adom ba oso ani nyina be kama obi didi wa temu ato ho sa wo so hwe on sey mu eduche ni pakro no de a wo bonu an simbetu esi yesu nti memo na do se gu ho oh we die nyamsum we die din dodo opedie fo you be bo wa obetumi abonu bi obi di wa temu no di ni bi na mu nyina mu ko heavy yesu sey dua so a omo kunu o se jafa che omo nim ni omo ye yesu omo bonu so tro amo opie bi omo tintesu ogu no so wan tintesu engu obi aso ono na judas ni na soja fo ba ba chi no se mo hwehwe hwan omo se ehwehwe yesu no matete egu fo ne num asem esi atomic bomb e ke die no ntumi ye so me num mie no nti wa jahwe so aman sesie sakra eni na na mochi emfa ho ne nipa beka emfa ho ne nipa beye siesie ye Kristo fo nko ade a enye se Yesu praise the Lord kwan hia hia no no ene efa so ko heaven no wa mre no ene Lord to mre no nipa ka kre bi ne nyankwa no wa mre no the whole world at that time minim population bible an chre nipa motwepe ne nya heaven koi Sodom ni Gomora kromu Twin City, Sodom and Gomorrah, Accra, Tema, Sekandi, Takoradi. Big city, two big cities. E nipa womunye womutribu didi, eye Lot, ni mamienu, ni yire mpu, utwene nifwe nechi wanyedei, mnyani treni dim. Nyamia yibi pey, obesa yibiyo. Nkase ni padudu ufunu mon. Uko hela, ubeti pay no by yourself. Yao no wana ubeti ye. Inti sambri ni mre osu ujani na uji ukra mkwa. Mi ninsi mhunechi. Inti inya mseme ni trene mkuna. Nipeke kanu omudi dada mhunechi. Mesho se wasakre fiboni biya hon. Yesu di ni muja na hukro uwe fidi entri nina hon. Enunti na ushie muja nugui, utomu wa uhubo ninyi na ambe hukro. Bure biwa hubo jama, ochini Emmanuel mfimu. Diboyeni utomu wa upia onda sunye diboyeni biyo, ni hubo ninyi na ambe hukro. Tinuwa mreso, edeni nipaka krebine koe. nyame mpese pii kura na da bi kakra bi ne koe ifise duduo nara na kwahiahia no faso ye dey etima o mpe kwantetre tena utri unsemu a umpranfu udunum na ubia unsada unko na do omoko dunum obi nko dunum obi nifa woni kusolo mo pi e compete wenye duasa na ugusu na uko na bie kura na usasa usofu o wibi una so ye dey o wibi fa de wibi na sons so ye dey e wibi na onemu na uko heaven ube drew wa me ahwe ibin musu di na munche nom ne mro nom ne mro na onim geji kura be mu abro iti sankro fo no omo mpeso mo fa kwan hia hia no so if so mfi se restrictions or hododo untumi nye ni ya ope. Una mpuna sa one obebi na mna unwari ya ukwa na sofu obi sa. Mi uso na nye rebi na mna we unu ya na. Omu fifi nse mududo. Unu obana ma ni ibisa. We are aso onsu ya dmiya ya kuwa sa. Bia mfa unu ya kuwa. Efe so ko heaven. Praise the Lord. Efe so ko heaven. Ti ye ya shefo. Ti wasi ye shefo chin. So na mkwan bia do be ko hela ni akachiro ni aboko ko se be obi dwane no aju kra kwa praise the Lord abofo no fi sra himo mu ko Sodom ni Gomorrah na omukachire Lord ni na busi anse for se mun dwane na mun yedei munye mo kra kwa te no ani adwuma nyame dia hyeye nsa this person can ipo kua omukọ heaven no ho a o so dani we chiri echiri wiase ni boni bia otimi wonu ho nwa sakra, nwa kano wa po, nwa makwa ma Yesu Kristo ya betra wa kumona udine chi, John, tise Johnson, praise the Lord. Eno ni edeko, ubi wakasi wejime, usi wejime ya ma Yesu, praise the Lord. Tuwase mumprinche ni okwa hiya hiya nomu. Ikase geta nase kwa ya, inipe uremu, na ibia ni nipe uremu, uremu ya ni aede, ni atum, geti nono. Iti saa ekwanya edeko heaven no. Eko nkwamo no. Eko bebiye nyanko ponwo no. Eko bebiye Yesu ono. Si uura saa kwan hiya hiya no mu pe. Umfa boni bie nko ho bio. Na unsa wechi nko rife boni echila kwa ibio. Tibre bia na unamtre na ekwanya so. Se uumo nkwamo uye radidia. Praise the Lord. Nubisu hao pesuo nini boni or then a bonny room, there be you and your saints must separate. Say 1, 2, 1 few bonny hua, uremoa in ye. And this are uno yankopon into me nantida. Yankopon ye cron cron, on peso din any who bonny bea. And this a bonny wo hua. Ya may be chinny hu a fro hu if you say unto me for any in who bonny. And tea also poor bonny na, now time bonny, na wo chiri bonny. Na osira domni tumia odi betnasia umfanye boni. Praise the Lord. Abosu nguhu biare owa kuma mwenye mebia udoche nyanko pwa ye bosu mono. Utu tusa ni emani njine fri umo. Ti boni huwe ni jene akono die ni njina umpebia uhu bradu njine ufri umo. Na mna mkwa hiya hiya no suna wukosa. Usu wa frepi suka krebi eno obeji uomo. Enyese nyame mpeso ojiwo, ni muka krebi ni huu enkwa kwain. Yidi nkandu duona bebi omuko ni enka nkwa kwain huwase. Visa edikuwa bruchiri huwase mkwa na omuka. Ayare sana ojie mkwa na omuka huwase. Iti kwain edikuwa heaven, omatina umfie piti pepe, omu ni made kro. Omu bompaye pama bayifonsu, bayikesi oti nipe mwoye bonidi, omu ntutuye no. Omu tihosa, anu omu unoma kodeji. Iti nyanko pompesi e breye huwase, niye sakre fri boni biya ahon, niye ti nisiyo woye mboni ahon, niye nyao juo akuma, se sakra ya nantisa kwa inoso. Nipaka krebi nu omu kondo, nya hunhu umu kom, enisu kom, edifishwe treni abrabo. Bible nsusi nshirani mwa treni huko miedei, iti won, sankrofonu kwa na obemu wa miye. Nase, nyami ehun, common nail, heaven home common nail. Then one saw two horses and out if you free was so them born to need dear, sat if you free to wia ano mpra na mo ansa ko no akokonto kwa okudutra ko yonsa ye ni opinion na still a odwin sese me kama ni guso e bie nyame no adom da bi adom no ba e be you free body mo ned wa ko heaven. Praise the Lord. Ti do do I wo wia sini pa do do na ra ka krebi ene hu ekwan a ye tren na ekwan kronkron ye kwan ye di ni pa ko nko ma hote ekwan ka krebi na hu na do do na nso so ene she wo hu mia wo hu fa kwan hia hia no so abu twi wo fro mo nyure wo mo no mo na mu sa ko so mbe do ko mo ni mi se o mu dru ho a amane bi o ma fo miti no mpe o mure be free ni nyina. Praise the Lord. Tene, the ball is in your court. And the assembly number one name. Obetumi apagye wani ahwe soro Calvary bebi a Yesu Kristo wie no na wasakra every bony bia ho wa kan chiro Nyankopon se won hu mbo na bony bia wa ye no onfa nchew so wo kan no kra nyame so ye no kwafo obede be chew no ama wadom tumi ni aho de a kina wo hu bony bia wa onko ho na wo ko Yesu nchew bebi a wo bia no me mompae fi wa kuma mo a bom pai ka kire Nyankopon se ne opese uja wa brabo mano ya memwa o ma watom boni a wo ka no uja nye se wo san koto aso radi kron kron e show be brise nen so di wase mamai wa kire kwante trete no wa kire kwan hia hia na wo ka kire se nipa ka kire bi ne nam kwan hia hia no so nye se wo na wo mpeso mbe fa so ne mom omo boni nti ompeso omujai rade me bompa ese watum bedo so ama yetiefo nyinara obi biara onam boni kwanso esi ejina mu edin ne fi na kru atwene ho afi boni kwanso wo Yesu Kristo de mu e bompa ese mujano a epin wo kavre no obi biara wo sakra na dwen sa di boni rade fa hokro no ho Yesu de mu amen o tumi no aho odin wura safo no nyina mu empa ibo na chi no man san ko boni mu biu o menya ko no ne pe amatrene ne kronkron ya brabo kukua mu bedwa mu metumi atrans ya ma Yesu se basi wo mu nkwa mu metumi akase mase ametie etimo irade mi wusu ameye ne de irade da wase so etie o Yesu de mu na ye bom.
1: Eto piti, ibinu mo efa kwa insu ye nye maa emfra na omako amani hunu mo. Mani hunu kru mebasa enshe nyanku poeni munyamu. Teneye tuwa saadi suyano sunaniyeshe ni neni se, the certainty of burdens and the need to take them to the Lord. Seka se adesua uche umutai na oni betine ye pa, se ye ti se wia se ya mani wia si. Eye wo hawi wiasi, abo nse mu di hini wo hei. Uchi umuta ya ube ko amanie mo. Adiso abeba wo hawi ni atitie beba. Ese bani saa edie na wose uye. Yedi nkai titifono edie na omu yeye. What did they do? Nye tosumi yeno, what should we do? Yenso ebasa edie na wose yeye. Ye tosu miensa, what will God do? Unyanku ponsu beye den ena amaye. Uka amati unse mpeti du bakon njichemo edunu ngotria. Ye radi Yesu Kristo, eno otine ne, eno ofri, nipe uwi asinyi na. Omo muku asore, no omo muku asore. Mnina ye nyanku ponabodi, nyamine bo nipe nyina. Omo masakra, no omo monsakra ye. Otine ne, efri, nipe nyina se, mumra. Mwa mwa ye juma bre, nwa suwa mwini suwe nyina, mesye mu na mama mu ahumuji. Se mwumra minchen, mesye mu na mama mu ahumuji. Mwumfa mwukunu ya entu miso, na mwusiyame, ivise mijo na mibre mi huwa siwo akumamu na mbinya ohume ama mokra. Yesu ene kansa ase mno, otu nsafre nipe uwi asi nyina ase yemfa ya adisu amra. Na se oyo jidi ni ya, na se Kristo efre ni pe nyina. Adi inti na waso wakosu suwa wa adisua. Adisua ye ken igua huru bebre. The burdens of our life. Family burdens. Secular job burdens. Enima bebre ena eti ti nipa ebusuasem, awaresem, emahuasem,

nti se yesu betumi aboa me aba bi o hye bia me kwa kwa hwehwe no mu hu no se ne be obeye madom krofo mu kuni pa nya sika boni pa pa nya sika ne omu ne ahoto onama de bia ne yem de ne hye o ne yem de ne prab o hwe se de me ye ne ba ba chimia na na o hwehwe yesu o hu ne nipa ban ne so krofo ko no nti ontumi if he said no ya kwetia e dom no dosson ze kiusu nsu ye kwetia tiso otwe ne mene kra enipa ti ko ne hunu ba bia yesu o no hu no no tutu mrika hu se sika ni tutu mrika bia no ko habwa ko yidi ne ma ne so ko hwe yesu pa de sika ni okwa sero di mrika o si my late open them what o yina chia ni sandas o chia sesa se de be ya sofu kura hu so aye late o bake ke kura ro aye late sofu hu na ni beje se ne collection mu be edu Zacchaeus to Mrika. Eno ko hwehwe Yesu. Na ohwe ba bia Yesu kofa no hu se dua bi si ho. Eno sim ene se obi ye tintin okrom ha wo se metwa obi a. Me kotre dua no so, ne dua na ye metintine akye obi a okrom a se ne be ya me hu Yesu. Na to Mrika edi kan kofro a kye bi se okohwe. Okohwe no evi se eho na obefa. The Yesu drew hono on manani su huno no praise the Lord. Me mami me papa, me nuya wutie me say ye pa ne pa se wa kumamu wukon do nyamia nyamye hun. Obed dani hwa dia chro. Say ye pa ni pa se wu bumpa se radi makwa sorry a che. So me sa cry. Nya sofu ken asem pa no wokan ukraine wokan no kraye bakupe. Me kwa so onsu me ye boni ene kra nwa kra me hui me yiran sana meda. Me di tro, me ye ni eme mfra, oba o dami nche kro nya me yire emprana me che. E radi humi mobo. Me se wu bumpa ye se nyami bedani hwa dia chro. Nti bra na Yesu nyenru ho mpo no ahu ne ekosu wo Zacchaeus akoma mu. Nti Yesu dru ho pɛ eno man ani su hunu no. Eno ka kyerɛ ne sɛ Zacchaeus ye ntemsifo aho bra sɛ na meka ha ne hya ase. Nipa pipɛ sɛ ɔmo kɔ heaven, ɔmo pɛ sɛ ɔmo firi soro ene krɔ da bi wo perform ansa no akɔ. The way up is down. Konko to jenim, ujina wenenim, nwa kachiri nyankupon si nyami minse minfra, minfata kura se ufre mu ubebi u, famiye wapafo no mu bakon. Mi tu mi mpeje meni mponche u, ebre binu mutu onhono midye, mesi mitrasi na mika se radi humidi bonye ni mobo. Aho brase no no. Se wa mre u huansi sa pa, so ube nyan ukwa pa die, ene mi pacho, enye no kreda. Yesu dru hono, omene nisu hono no. Ena okaichire ni se Zacchaeus ye ntem sifom. Ene ufie anametnane. Hallelujah. O ye ntem sifom. Papa na ye kradu. O siye ni huwanka se he. Na papa oma kromu. Unse miniska niyami ukromu. Anu waka sa chire misaro. Sa mi sifom. What? Mi wosri na si mi sifom. Nwa de fe ebe cheno. Praise the Lord. O di akuma pa echi Yesu. O de fe ebe cheno. Na wo hunu ye no nipa atwa ho ahie hunu ye no na mo jealous we onyine nwinwin e ka se ope obi asie ni fia oba kuro mu a de bonye ni we Zacchaeus po boni we ye wo boye po wo kuro mu he ono na wo kwa kosie no na wo munnim se Yesu baba hwehwe ni bonye fo agi wo mo nya tire ne fo nti no ye den oba ye ti de bonye ni a so ye sika ni o so ye de obebre ne ho ase no de ne sika beto nchen o de ne dibia beto nchen no aka kire nyame se nyame humi de bonye ni mobo nyame be gi no eti onu no kwa kosie oberima wo ye de bonye ni Chimu watu na Zacchaeus ujina kachre eradi se eradi. Wini nwinti omu tine tine omu. Eye miyo. Enye duwe bia miyo omu kurumu henyase mkituwa. Maju omu sike njina. Enwe eti. Enobu yesa. Eti mi reporto mehuama o Yesu. Sede beya umu janu beye mehuwe juma. Praise the Lord. Ahu brasie no no. Nipa omu pehevi ya krono. Omu shasie ewa ahu brasie mu. Ajwe nsakre mu. Nkucho jenim, nwa bompa ye se nebe ye nyankupo ube huwa umobo. Ose radishe, midi mahudie,
amenya na ma posu ni sisie su me de fa mi che hia fo mi ji fie hia fo che masade amao na se mi na mon kuntum posu ma ji obibri bia me bo hom pre nine de tuaka a yesu ka kire ni se ene ene nkwaje aba efie yi mu se won su so uye abraham eba hallelujah kania na kwa for dia se ye ma pem edro so a 10,000 Ghana cedi no na unye bibia unye hwe nyina na unye hwe na umbre ho ase won sakrai it is amren ye do kwa heavy on ye day enye ye na sisi a waju boni no mfum so atumo no heavy kwen ye bia ma praise the lord mami papa mimi a wutie me da bempa na oji oboni no mfum so otumo wi wani free asopeni a woye kwe mistress a woye kwe madam a woye kwe secretary a woye da bena wi wani free sa di bia wo no nyina usika ne wudi bia na nwuma wunim so na wo ka kire nyankopon se won hu mobo woye di bon ye ni woye wadwen se wudi bia no betumi akata boni so ana we wadwen se we sika betumi akata obone so ana nothing but the blood of Jesus bi bie no betumi akata obone so ka Yesu Kristo moja ho brebi wo ho boche ma otwini Emmanuel mfimo di boye ni tomo ane ho boni nyina ehohoro se wa mafom na wa mre wo ho ase na wo hwe mfie dudu a wadi na sorry them nyamsem dudu a waka bimpo a waka nyamsem ambo bia sakra so wa won sakra na se bi bia wo ye no fan to ho no amenya mieni seni enya mihuwa ipacho dan kwa etumi nye wudia da na eternity no ube pie bebia wumpe ni momse ubre umwansi tiseni ezakio su yeye na se wuka uboni chire nyankupua yesu beka chilo se ene ene mkwajie aba efie yumu ukwa sori ya che osu unya mkwa na mkwajie no de di meni pa wo uhunyine unsampa bibie si wabrabum yohane esha siese okanse mpa na nse mpa kamo no foresi foni ya chofu na omu ni nyamente muwano oma kikari omu ni msu omu sumu nyameno omu bani nchain omba yano kacha se mwedru ha osu omu foresi fono matio sempe timi ense che monson osi mhu foresi foni sadiki fono mu bibrese oba esubono hono osi wose ehurutiama kase hurutia enye izi wo tete bi wo nya wa ohyehye grace ase wo nya wa wo ka wo na se wo nru hospital temwa enu anu no ubewu ehurutia ma why no chire mo se munwani emfri ebufuhia eba no mo hu se nyamesum we wo toa so na se wu mu a ejem na wo ye dey ukro hell straight eternally wana ka chire mo se munwani emfri ebufuhia eba no ho and yet monso aba efata adwensakira monsusu enkanu mumu se ye jani abraham mi papa ne de asorias mesia na obintin ba kroyi mu mi papa na ne yesofu penini ono no si asore de donu nyina won de toy nkonwe ni nyina ni din bobo na me kama kire mo se onyankopon betumi enyane ema efri aboyi mu ama abraham nansu wa diya bo miyano atu nye enhine hodada. Iti diye biyera enso abapano. Ube chatu jim. Sa wu sakra, wu shasye su ajin sakra aba. Usu abaye fata ajin sakra. Sa wu tiya sorry dem na se un sakra ya. Ube kwa sorry ya fa sorry ya suwa kwa nopo kusie nyumre masi ni adye jina wabe kwa usu drufi ya nento kwe jinem. Boni mkwa. Dudu na yiweni efi bone ho ene omo hwe sika omo tua wa so de modia omo bo wa so de mdi omo ye na sori de mo enye ho nsu ni nyamehwe nyamehwehwe abrabo pa ene efri won chei ne mpendudu abonsam tu mu ebede na wotumi abo abrabo pa mna yeye mpendudu abone wo mu ebede na wotumi aso abapa dua bone eso ababone ne dua panso so abapa se yesu papa no eba wo mu a obeso abapa Sane Bible echreye wuhwe Galiti 4 iti enum Galatians chapter 5 ifi enchichemu dun siyaho ekron wasi misi munanti humumu
na munni honam akono echi na honam kodua kon edotia honhom na honhom tia honam na nume mienu enhia na mo anye no ma mope na se honhom no demo na mo a munni emrase na honam nyuma no eda di pefe obi a okwa sori no onsakraye aba also na mbebu bosue obi a ohwe collection a wotuo nenso ni boni de onpese sofo ka ho asem no na ba osuo ni obi o wa sori dem no di ni degree mi wo master's degree mi wo phd in theology doctor of divinity no onsakraye no aba osuo ni obi o kwa sori no se mi ba ha che mba na still a onsakraye no aba osuo ni se wan sakra no anywe ni amfi position no power ni wo prosperity so a ade febe yo tantante da obeka wani egusu ono osi na honum nyuma no e daddy pefe ene adwamammo efi ahohwie abosonsom adutuo otan akayo ahoye a abufu apreapre kunsukunsu empapa mu ni tan ensabro agoboni ni de titisa yenum ho na me bomo kokose se de me bomo kokokane no se won wo yesa no manu nyina ha mo peso am kotra heavy afebo no emba muda omunya nyankopon ahenie no krofom peso am ko eternal happiness kronumo no emba muda if he says say yesu amfa ne mogya hohoro ho no antu ho amfiri we ho akọ heavy yedai enyeye nyame na me dishe o bible na eka o se sankrofo no ba ko kreni ho benya heavy yedai akọ na sofo bisu boni de ontumi ye adom keke adom beboa mu agya boni adom mehye o ma e wo boni mu adom e beboa ma ne ontumi fo aho de nye no wotumi aye ti na no propaju ani hwesro na ka kire yankopon se homi di boye ni mobo a se ne Zakios ye ye na me ka kire se adom beba o so enkwaje be ye wodia enkrofo mu kwa so mu sakra so ababe na omo omo esu omo sakra ababe na omo so nchemedio no mi no na honhom na ba ene odo praise the lord eni jie asumjie abuju chere ayemuye papayo jidie ojo eni daho osimrebie ni ho etia ye no na wa wo ye kristo yesu dia no abo honam ne ne hyesu dia ne na kono asenue mu na se etia se honhom a muma ye nante honhom nso muma ye mpɛ animonya mu hunu enyiye ye ho abufuo ententan ye ho ukwa asori wo tan hye wakoma mu ohwɛ se nyame no adom bɛkɔ heve ma adom no nyi wo tan no mfiri hɔ ma adom no enyi bɔne nyina mfiri wakoma mu te ye hu Zakios na ho brase ye hwɛ papa baako nso o Luke nsɛmpati dun ɔtwenkyɛmu nkron ekosi edunan Luke chapter 18 9 to 14 ahobrasia ye de ko heaven ye de ko dankom de beboa mu anye nigye to ntwa da wo heaven eno na ye kire wo no Luke chapter 18 9 to 14 o se na obu ebinum a wode won ho to won ho so se wotene na won mu won a aka no ebeyi ese enipa banu ko asori fie mpaibo empire ye good eni ma mikika nyina ye o nemo madwe sakra mransa so won sakra bompa ye se nyame hu mobo no mfa boni nche o ansan wa bompa ye de tongs ni ade ni nyame a won fiti ase nyame a obubu adan ni de kika ho nyina sa de ma nyina utumi fo mbiri nyame ni so boni wo ha this is called a spade a spade obu binma wodi won ho to won ho so se wotin na omwo aka no beyi se enipa benu kwa sori fie mpaibo obako ye farisi ni na obako ye tujini farisi fo no wodini omwo di bia omwo tumi omummu obia ombu nipa aka omnye farisi fo nyina se omye nkramba ni empreko ani awowo omummu obia bise omo shentade akese omo nanim nyame so omo nanim nyame morere na oba kun yo tuji ni farisini nu jinai ena obomp nyame so omo nanim nyame morere na oba kun yo tuji ni farisini nu jinai
ena obom pae ni trim se onyankopon obom pae ni trim ponya mi.

0: babio aw se se ya de ehu hia ne som bo ma oda sani biara sambra yankopon adom ye dai ya ade achi se wo pese wo kwa adwuma ma nyeso of sorry anado anon totro na ntuma wo de da o pijamas na de adure adwuma mu da bi wo se se wo urosa ne manu nyina tugu no adware kama wo se se wo no afa bag na wo kwa adwuma obi e wo tu kwan wo se se ne ho kwani a wo kwa fuo mu se se ne ho nso e ba honhoma ho se se a edi mo sina ho se se nyina enipa ni ho adaje kra so se se wo ho ama wo wo ani Yesu Kristo maye do do na afa ne se jemaya na se sembi e ya gudie bi enso ade biara twero se mo kan e no kre e bebam Yesu se osoro betwam asase betwam na me asem entwam da eti ene ye hwe the peri of the unprepared kana Christian ni hupa eye se obi betena asori dem na asori enini mu obe frɛ ne ho Kristo ni na ɔte ase ma bonsam obe ye Kristo ni na honam nneɛma nkwa na ɔdwene ho ni hupa eye se obetena se wiase a aye nwantanran aye huhuhu aye nyunonyunonyuno aye bisi basa na obe fi se wiase ma kɔ bebia wɔkye nyɛ adwuma kalanda nyɛ adwuma bebia emfie no ye emfisanten ama obotɔ so ana wokɔ ehu papa ti e behwɛ twerɔ sɛm ne ahwɛ kɔkɔbɔ a ye Awurade Yesu Kristo di ma ni pɛwɔ wiase nyina enkanka agyidifoɔ na wo so wayɛ ho biribi sɛ ne ɛbɛyɛ a wo ka w'ani gu so a wamfa ankɔni yi adaka ɛne ɛbɛkorɔ ne hu pa a ɛyɛ luka nsɛmpati aduonu baako kyemu aduasa nan kosi aduasa nsia kɔkɔbɔ a Yesu ɛde ma nipa wo wiase nyina na mohwɛ mo ho yie na potwa ne nsabrɔ ne nkwan yi mu nnoɔma ho dadwene ɛne haw anhyɛ mo akoma so de da no ambɛto mo mpofirem sɛ fidie ne bɛba wo a wɔte asase nyinaa ne nyinaa so ɛti monwɛn na monserɛ daa na moanya ahoɔden de adwane afiri nnoɔma a ɛbɛba yi nyinaa mu na moakɔgyina onipa ba no anim ne hu pa a ɛyɛ so ti se wiase mu ne yankopɔn aka kyerɛ wo sɛ da hɔ sɛ wo nipa wu prɛko owu akyi atemu bɛba na wote hɔ sɛ a wonsiesie ho ma owuo wonsiesie ho ma atemu wosiesie ho wansiesie ho owuo bɛba atemu bɛba ti onyansafoɔ ne nea wɔte kɔkɔbɔ a wosiesie no sɛnea ɛbɛyɛ a ɛmfa wo mpofirɛ mu na woka sɛ mehu yanka Awurade Yesu Kristo na ɔkaa saa nsɛm yi na onim nea na ɔka ɛti ɔbɔ nipa wɔ wiase nyinaa kɔkɔ ɔsɛ monhwɛ mo ho yie sɛ ba sɛ wonam kwan so na highway for the signboard asisi hɔ a ɛyɛ kɔkɔbɔ a mɛka sɛ ɔmokyerɛkyerɛ ɔmo ho dodo ɔmu no hunu ayɛn ɛwɔ sɛ wohwɛ kɔkɔbɔ no ɛsɛ narrow bridge nanso ɔmi nyina na wone articulator kɔhyia na waka mmea wo fee ɛyɛ saa ɛmoa ɛnti kɔkɔbɔ ɛwɔ bible mu yesu ɔmfa nhunu ehunu ayɛn o nyame mfa nhunu ehunu ayɛ ɛyɛ ade a ɛbɛba ti ɔbɔ nipa nyinaa kɔkɔ sɛnea ɛbɛyɛ ɛbɛhwɛ yie ti ɔse na monhwɛ mo ho yie hwɛ wo ho yie na ɛnɛ baabi a yɛduru wɔ wiase no yesu kristo ne kɔkɔbɔ a wɔbɔeɛ no aba mu ama nipa ɛwɔ wiase nyinaa sɛ ɔyɛ kristoni a wɔ sɛ wohwɛ yie papa na sɛ wonyɛ kristoni nso a wɔ sɛ wotu mmirika na wobɛn kristo ɛdeɛ kɔkɔbɔ na ɔbɔeɛ ɛdeɛ asɛm na ɔkaeɛ ɔse yɛnhwɛ yie na potwa ɛne nsabrɔ ɛne nkwa yi mu nnoɔma ho dadwene ɛne haw anhyɛ mo akoma so de da no ammɛto mo mpofirem sɛ fidie hwɛ wo ho yie sɛ sɛ nipa ɛwɔ wiase nyina a obi ɛtu mmirika pam sika yesu si hwɛ yie obi da a ɔnso daeɛ bia sɛ sika ho daeɛ ne nkɔmmɔ nyinaa yɛ sika ho nkɔmmɔ nipa ɛwɔ wiase dodoɔ no ara sɛ wo ne bɔ nkɔmmɔ no anka sika ho asɛ ɔse madamfo ka deɛ ɛde sika bɛbawa ɛ sɛ wawonim sɛnea wiase asi ayɛ ebinom ɛbɛhyɛ wɔn akoma so na aboɔ nte sɛ nsa ɛti ɛbɛyɛ dadwene kɛseɛ paa nkwa yi ho mu nnoɔma sɛnea ɛbɛyɛ obɛnya ne ho obɛnya sika obɛnya ahodeɛ obɛnya dan obɛnya kaa obɛnya asase nea wanya mmienu ɛpɛ nan nea wanya nan ɛpɛ nwɔtwe nea wanya nwɔtwe pɛ dunsia nea wanya dunsia pɛ aduasa mmienu nea wanya kaa aduasa mmienu ɔpɛ aduosia nan ɛtoatoa so saa ɛnya adeɛ breki koraa wɔ mu Ne be bie ni ho da sani u be nya de akodura wo se mame ise nyame ka ho. Solomon e kai wo se obi a ne ni gi sika ho no. Sika e me no. E ka sika fo be ka se obebi aduro de ahia se e pe bie mo mu nya bie no mo pe bi ni entrance. Yo sika fo no kra pe sika che wo mu akobo e na wo mu botom. Na pochani sabroni nkwa yi mu no ma ho dadwene ni how anhye mu akoma so. E brasa ne ma ne yi adwene ni fi nyankopon so. Ayi adwe nyina fi heaven so, ayi adwe nyina fi kronkron ya ne tene so, ayi adwe fi nkwagye so no, prekope sometime ne Yesu no aye dey no aba. Nte ekoko bokese pa Yesu Kristo e de ma enipa omwo wiase nyina. Onhwe mo ho ye, na potwa ne sabro ne nkwan mu no ma ho dadwene, any how anhye mo akoma so, na da no ambetu mu mpofrem se fidie. Wasi beba wa wate asasi njine ni njina su ubiye ni obetu miye frimo. Yesu obama yuyasi njina. Omamu jini dienu omamu njini niye njina. Babe bu yuyasi ate. Uka weni ugusu uomu susua. Ichile no atemu yede. Ewoho. Itimunye amonsreda. Ene nipa bompaye pa. Nedie no mbompaye fa hon. Nipa dudu omu bompaye ni njina bompaye fa. Enieme ye hunemu ne mankuwa hon. Sene be obenye sika, obenye ayire, obenye kunu, obenye avise di kwa brochure, obenye kutuwa bompa yese radi humobo miye di boye ni jime nkwa, ipa kakrebi. O bompa yaka se radi menyan kwa jie ti makuma mwevise, kronkron ye ni ma obenye tumi unwe radi, enye mebe ye urukandi ya shishe makuma mwe nipanfe ye ni unwe radi, unhu ni njina, fa yesu moja na huhuru ni njina, na ti makuma mna makuma mwenye tise suchirema, nipa kakrebi ne bosa ampaye. Rade bua mene mame hon kron kron tu mi yango srapa. Ame tu mi diye di merin se mwa mao. Mi fye kiro se mame humu ye. Ni pa mpesa ampaye no bo. Brenwan se ubiya kanche se kan de. Na tia fasu che se wanya hon kron kron mwa subo. Ubiya no akobo yu jamaye. Nye papa no no. Ebe ba wa wati asasye ni nina so. Iti mwenye na monsreda. Ubo mpaye di nyankupo se saun. Ti sɛne ɔsesa so ma ne bɛyɛ Paul no ɔsesa Samaria ni ba tutu ni na ɔbɛyɛ ɔba a ɔyɛ sɔfo bɛwia kete nipa sɛn ne bɔsa ampaye no ɔmkɔ ba bia kanyam sɛ na yɛ nkwagye kronkron ani tena so nyame ni ha yɛ mpɛ ba bia fire pa fire be free sraba yesu so galon ye bufa so ne atutu nsio ne bufa so ɛno na ɔmani gye ho ne so ɔsakra pa kɔ heaven de ɛni ne plan mu. Ubu kani boni pena ni buofu. Boni su ye mfa nko heaven. Yesu si she ye. Eye kokobo. Bon paye da. Nyese mpaya uwe sikani ya hundi ye mkwa. Paya di huwe heaven. Paya di huwe mkwa je. Akumu mutie kronkron ye trene. Eni tumie be tumie abuwa mwe tumie jina bonsam boni ni wiasi ano. Wabra unfa hon fari fari wiasi boni. Na se u tiasi ya we tumie kase masia mitie. Mitimwe radi miwuna amini mse mwe radi dia. Sampai ni nyankopon ka ho asem nye ne obedi na sase so nko a ne mo ka wani gusu ade ade obekko heaven iti no smafo Paul ebra o tro ngma ko ma flippers afun o se ni anom unsua me wai na monhwe wona onam sa se de mo wo yen so se yen se esususu ono we examples ni nipa bebre wo ho a manya won mo won ho asem enkae. Na afe nsu midi ni siyo mi kebi ose woye Kristo asenu ya nuhon atamfu. Adi ntia, omu bokronu anadebi fe, adi omu ye ye nti omu ye Kristo asenu ya nuhon atamfu ono. Wona wewe ye ene oseye. Onyame eni yefunu. Oti yuyasi mo omu yefunu. Yefunu non kwa. Edi dienu onomne omeye ni hatam ni ten kwa. Na weni monyamo weni uwo muna sasisu no ma hunkwa na omu jine. Tosu obia uti wiasi ya sasisu ne ma hunkwa na ujine. Huyi aseni ya nuhuwa tamfo. Nkaka soko ye sofu wa nao kendifo na kofe nitu unse udifo. Mwa chendoma diwechi. Mwa jen sakra huwa semu nchire ni pano. Mwa nkwa jen huwa semu nchire ni pano. Mwa nkwa trenene kunkwe huwa semu nchire ni pano. Dibia wawari ya nkosu nyamishira ujwa nkosu nkwa na uka huwa semu. Huyi aseni ya nuhu tamfo. Ubwabwe ni pano nina anuwa kwa kuguja enu mudemo. Kaye benye nina, sike benye nina. Bibie benye na sasi sufuwe ni huwa edibe free hako surudu huwa. Ye dejane free ye na yemba ya dejane yebe sadi yako. Ube tumia penya upe biyane penya mensu kamo. Itisa huyo tamfo. osina yendie. Hallelujah.
1: Amen.
0: Yema ya yebuonu wosro. Ehonu monsu na ye charging kwa oni eradi Yesu Kristo. Hallelujah. Au besechra ya hubra siye ni pedia. Sede na huo diye juma wadibe tume abre nwome nyina se ashe na siye no yedei. Etie. Eradi Yesu Kristo be wiasin. Nuhu ni mse omaybi oha ye friend in heaven. Tini sempa woke nyina so saya dia. Nuhu odewa jwe esi nyamesu se sakra. Oba jomanfo no ba ye no. Oye bibia jine nkwa no si ko menko ye boni biyo. Papa na oda subura hon fie dua sanwotwe no osane yade osikɔ menkɔye bɔne bio enye adifo a ɔmo siesɛ ɔmo ya yare safo me hin ɔmo ka bɔne ho asɛm enye Yesu ba wiase no nye pa no ne botanko ho asɛm no ɔbɛkaaye ɔkasa kyerɛ nipa sɛ na ebi ɔmo bɛsakra no makɔ heaven me pɛsɛ me dokɔ Yohana asɛmpa ne tinsia ne ehwɛ enye me bia ɛkɔ so wo ho a bread you for no dinechi now, yes, ye pano no de biani banomenia gino mudi dinia de sa of a hano mosano. Na yes, you see what nimia menina. It is a wushe in chemo a biasana. Johanna Sempanutin se or sinna was say no say. And near Saint near Bain, and na woo ye near whom near Juedi, a dena woyo. Ye gen mudi mana a stress so said ye watcher or say of my one pano free surudi. Na Yesu si won se nokre nokre mi simo se enye mo se no ma mo pa no efri soro no o ma mo nokre pa no a efri soro no awukan enjichemu yenkosro kakra na watini ampese mi no kana si ye enchema dio no mienu o se ade chi ye no nkrofu ku a ogina eponeje no hu se kudo bie ni ho se bia kwa na suafo no komu no nanso Yesu anka na suafo no ho anko kudo no mu suafo no nku ne koye enso akudu ofu frofri Tiberia efa fankon urade da ase na wodi pano no wo eti nkrofu ku no hu se Yesu ni ho na nesuafo no nsu ni ho no wonso ekɔ akudu no mu no ba kapenion behwehwe Yesu na ohu no no ose na ohu no ohu no punaja na ose ni se rabbi da ben ana wo ba ha na Yesu buase won se nokre nokre mese mo se enye se mu hu se nkyere ni enti ena mo hwehwe me se mu di panu no bi ntra ene ni pati wiase e aduane nkoa na adwuna ye yefunu nkoa Yesu si hwe yie bro wo di aduane ma yefunu dibi ma wo kra no honhom so de mu di ma chi nyina anya hwe panu asase su di nkoa na mo pe oware nkoso odwuma nkoso bibi nkoyie eno nkoa ena mo hwehwe akira kwan Yesu die oyesofo a oyesofo kan hallelujah wa mama dada obi a openipa ko heaven eti wo mo tiase se eye se o mu di na chi pepa no o se mu nyo aduane a eseye ho adwuma aduane a wo di no nura me no mie no na ya nko hwehwe ba bi eja ye na ya na ya sei aduane e die ni nyina sei mu nye aduane eseye ho adwuma ne mo aduane a etena ho da ko ko dan kwamu a onipa ba nde be mama no na ono na eje nyankopon aso na no ena wo si ni se edi na yenye ya ye nyankopon nyuma Yesu buasi won se ye ni nyankopon adwuma se mo beji de osma no na die hallelujah eti wo kan finchi madua nanso se no kre no kre mi se mo se die wo gidie no wo dan kwa mene nkwa pa no no mo agya no mo di mana esresu no wuwi ye ni pa no a esani firi soroba wo nipa enibi na wa mu nyame asem hallelujah.
1: Amen.
0: Nchirechire papa. Adie betu mi ati wa fri boni huna. Boni ati e fri wuhu. Asema maka achire munti muhuwe nyefi. Eradimidi wa sema siye makumo numanya boni enti yao. Nyamia sem papa no. Ose munie nubi na mwanya dayi. Mungu. Mene panwa enkwa womwa. Misaye mi fri suro me baye no. Obidi panu yibia. Obetina asida. Hallelujah. Na panu wa medibe me wia se enkwa eni mehonam. Jese washa se chire chire wo. En chire chire ni muwe du. Inti ni panu se omu mpen chire chire sa. Omu mpen nyamsume kase. Ene ube tu kwa waware nkosu. Ujwa nkosu. Pastor preach on. Prophet preach on. Na yesu nsusu. Nye se sa motivational message. Sino ni mune mudi nkwa. O chile wa nkwa. Ombe tu mia fasu. Ombe nya nkwa. Ombe jai boni. Nesa temude dura. Ombe nya heavy yako. Eti babu mayeti asiese. Yuda fono ye. Akasa kasa wumuse. Ebeye den. Enu yi betu mudi ni hunam ama yedi. Eye umu masmane ye. Very deep. Numu ntiasi. Ombe kwa ni nchia bisa nse papa yentiasi ya chile chile mwusu no. Ya mse mwede hu. Di wodine huna mnonu mnimoja anu wadan kwa. Na minyane no da edie chile no. Na mi, mi huna mieduani ya mpa. Na mimoja ya anu ni ya mpa. Di wodine huna mnonu mimoja anu tina mimu. Na minsu mitina ni mu. Se di eja o tiasi ya no suma mino. Suma mina eja no inti mitiasi ya no sansu na di odime hona mnonso. Minti obetina siye. Yeni panwa ifrisuri sani baye no. Enti se di mweja no mudiye no uwe no. Di odi panu ibetina si da. O chre chre kapeni o shia de mono. Eno okanye no. Ebra odi san chre chre no baide ni siye. Chemadu yusiano. Iti nesuyafo no mu piti yeno o kanse asemye. Mwai enu bitu miyete. Nyamsemu we. Au de unke nyamsemu a ebeshe ni ponkura yi kakra. Auke nyamsemu a miyanyinye ye ni musa. Debi ebe tina boni boni boni sa ye honto ye. Oko hospital. Nase we yari yari wo. Nase doctor no kanchiro no oma hundra. Unye we ni. Nyamsemu kwa de uti na boni edu uko de uwe mono. Ye kan mwasa ma onpeso uti. Pese ye kata kata suni mwe mwaso. Se doctor kata kata o yari yesu mwe mwaso sa. Ye beto wadaka. Ufunaka. Eti ewo se ubi wakuma mwume nyamia semne unye munti asye. Se nye be obe bo brapa. Na ufri hawe nye baby papa ako. Utume ntinase ma boni ne unu nko heaven. Ubi ya kanchiro wa odadao. Yesu ba obefa hontofo na akonya ne bonyefo na obefo ma pemre sakra sisi wo emo wo eni atemu anti na suafo no mu piti ye no kansa semia den han na obetumi eti obia wa ware no agya ye si gise okko ware wo yire dadan ai den dodo pere no otumi eti e paso ti osa untwa petesi kakra wenu yo hini ya duka o bia o hodi kakra bi gum ne we se enye sa asemia den dodo han obetumi eti. No baba kude ube tumi ya tane hosa. Sebe funu wo. Hose ope uwa ya na wapibi. Manu kura de so muo. Fuya no omu sana wo garden so kaho. Ninyina no omu dititi ya sorry dem. Ompe heavy yako. Wahome pa. Etine siya funu mu piti ya nwa kase asemye ding. Manu ube tumi ya tie. Upe nyamseme ye fufufu. So funu kewi ya no nwa koda. No na ope. Waso onu mwe dese. Collection in an audio more better than a whole new day. It's in a sheer phone who pity and what can say me a day. Why no bet me a tea? The issue thing can you muse? The sheer phone a ring ye hono or say on say ye a tumus in Tidiana. Now if it's a moon on you probably say or cross rope for qua or what can in on sway. Who only dear man qua or honamo dear yeri and some of my canoe a ye home woman in qua. Na mumu binu mwa wanyi niye. Efri eno so nesu ya fumu pi esa wenchi. Awane no anantipio. Omoko ni Yesu antuhu ankacho sumi. Ye sorry pa nyamsemna no shidi dunti mumbra mafrefrem. Debi ye serious naso upe heavy ya kwa. Utia semna nwe bisa abduma ubi tumidia ye. Yesu chre chre bonifache. Echre nesu ya fumu. Bonifache nchre chre. Ochre chre na ne Peter peja nsa Yesu se basi ubi ye mboni ya mprensun na mifanche nwa na Yesu se mankan chro se mprensun predio son ahuro se son. Oman say omse radi tuye njidiye. Hallelujah.
1: Amen.
0: May more grace, more faith. Ene nipe piti nyam sema anuwa shia usu anuodi. No omu pebebi ahodi ene fudi entu mifomu nko heaven. Uko school nesi echeche wa de ni mani nyine fi syllabus wo se den do no akope nonsela na usia e dru nso hwa de be hu ne ye papa do sabe fi fotri hu se unye bi ntwro wo be wi poto e awre hu se ni papi wi poto wo Kristo somo ifi se omo de syllabus bible na to nchen e no omo ye ne omo pe udru ha wo be feli be wi poto ene Yesu si dumie no ne se monso mo pese mo ko bia na obi a wo dom pa di wechi. Ne dumi nyina kwa mna ka dumi enu pe. Ne dumi enu su watake omo. Se nkrofunu uko musu mpese muko biya na. Nyamse mmifre mu diye mikaye ne kwa ni jina. Mpese mukwa ekwa mwofasu kwa ye na mwko. That is a real preacher. Ubiyo ye serious from heaven. Aupi nipa kwa heaven ono. Nya sofwa. E manu mbit mi adresi ti se Jezebel. Muki kamu anu ni mwari wesu kwa di basura enye hui. E manu nyina nshe trosa. Na mwenye se enye nyamsem nono. Upre nipa no di wanko hell. Forever, O Lord, that word is settled in heaven. So for being here, obey to me as a son was as a soha, in your mere dear tomb. Tino smavu pochro makoma roma safo se ntie nuanom bigyanya kupo mo bronzo mi tumo fuse mo fomu ni pedwensi wasa for de etiase a eye kronkron so nyankopon ni a ani munya me soma adwene ye dan ewom mo nye mo ho se wiase wiase fo okwanfa so siesi on ye nyina ye okrom ha ye nim ese obi so ye kristo ni odi kristo echi a uke kache se oye sa ne ma no a enye upedoma ko waso mo nti udo mo nyina ko hell kanokre no kreno ne mani paya this year. Hallelujah. Ti Yesu bi se dumia ne se mosu mo pese mo kobia na. Ya reho ni se omo man ayire ni pa no ya no mo kaseti ankrofo mo katren ne kronkron ye ho asem. Na so man no so omani agi omo sire omo mo ebobra kronkron no mo ekanyam se matum di ni pa ko heaven. Sam man ye no bi na John Wesley no mo hunu ye no. So mo tumu jinai. E de kronkron ye asem no mani pa omo mu gidi enyina wo heaven summary omo manye ne omo dagye mu tram ye kan ne senia yesu e kan no obi se dumie no se monso mu be kobia na opese mu kwa kwan ni Simon Peter Petro hallelujah
1: amen
0: e bua sin se urade hwan chen ene evekro hallelujah
1: amen
0: una wo da nkwanse na ya jiedi ye hu se woni nyankopon kronkron ni no hallelujah
1: amen
0: ye kronkron ye firi nyamsom mu e bisa wo se de ne beka nyame a ye som no no ye kronkron ni agyenkwa wo gye no ye kronkron ni e wo se ensu ye kronkron sane akọ heaven kronkron yesu ebua se won se enye me ena meyi modumie ni amomo ba ko ye obonsam e Judas Iscariot Simon ba na ono na obeyi na ma no ho bio Yesu kanyina no ti ho na kuma senior se ese oye dumie no mo ba ko no ho mon hwe mo huye na potwa ni nsabro ni nkwan mu no ma ho dadwene ni how an hwe mo akuma so na dana metu mu pofrem se fidie e beba wa wo ti asase nyine ni so na monwen na mon sreda na monya ho din de adwane afri no ma e beba yi nyine mu na mo kwogino ni pa ba ni so wa mompaye no ntumi enya honhom ahode a kwan bone nipa nam so pesika e ma omu okunu no omu fi omu kunu echi e ma omu ni kunu no omu twempna ubefa saa kwan no so apwehwe bibie di saa tibia na mu na bia owo na Yesu ayedai obeto kwan bone nipa fa so pesika esisie eni epo eni saa ne ba nyina wo ye kristo ni wahwe ya obeye saa ne ba nyina bi etro ewo dwade mu ne ne keka ka ho nyina obeye bi wonye sika de nso ba hwire nyame ifi se wo se atrofo nyina benya wo chefa wo ja ederim ni sofi iti yesu se ye hia osra ho den pa wo ko na itanye se yire ni kunku aho mpa na wo so okobo bo mpa ya obetum de nya adom tumi ni aho den ni wiase boni atiese te no mfa aho nye den entum bi mpa ya na de adom be ba be hye wo mu a wo hu boni obetum ye dwane enti sa obetom na se oto boni mu wi a wo ko bible hu mpo na osro enye wa ko no bi o nyamsem nye wa ko no bi o wo se preachi radio su papa no atom ompese wo tie na ubo kwain akọ uwe a eni ewie wuko ja enu modem nti bible se munwen amonsreda na munya ho den e di edwane niema abewia sesamre nipa pi gusu a sika no mo fun no kwan bonisum hweye wenya ho de wo adwuma mo kristo ni na nipa no che sika ni de memen ho Yesu obetena wo hiam no wo hiam no akọ heaven se se obenya wo ho cham na fe obewu no akwako de gem na wo ye den na wo hye samre wadan wo si yo ka wo toyo adwuma bi a wo ye na sase so na gye dem na ni nyina ye den na hye fanya misuro ene kwa papa so nyame omawira emfuo no de piarada hallelujah
1: amen
0: and you say ye twane keke you are going to serve Jesus hallelujah
1: amen
0: ko gyre nanim ya somo the chenia desire, praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: The brew you watch your ways. Send me free one no ba. Who can't hear why? Mami, many do batem ni trisa breach ye de bi and ye Christo sum. Send me free one numa wo catch the wukunu. Wo catch wo yire, wo catch the wo ma, wo catch the wo jumumu for watch. Yes, you see shen ye pa. Watch your actions. Oni ye a wo di we jumumu di wo fie. Hesani mani nyine ye. Mani nyina anye ade efri konkro ye ne treni mu uhum ma na bobo ani akirikire wo che mo titi wo munsem ni ye keka ka ho na fro ho kristo ni odifo kese ye watch your actions watch your tongue tekrema di ni pepi ekko amani no krom mo tremu sa ade kitikiti na wo ho bete bete no bible say it must she kwae it must she kuro ni pepi kwa mani hunu kuro WAT watch your tongue see watch your character subanya wo mu efie adwuma mu watch your heart hwe wakuma ye proverbs chapter 4 verse 23 keep thy heart with all diligence for out of it are the issues of life so obekwa heaven so obekwa hello ijina wakuma so ti hwe wakuma ye wai kura wakuma ese die wudi sie nyina emu ne nkwa di frere den ifreba bibia beba wakuma mu a enye kronkron enye tene no ye makwa mane ntena ho 1 minute you resist the devil and he will flee from you. First Peter chapter 4 verse 7 Peter nguma edin kan 89 ichichemo enson chemo dunson ni dunwotwe wo se ebre ne drusa temo frase enyankopon fie na se efri yen so kania krofo de bi omo bompa ye no mo chine kom no mo kinka bible no mo kenyam sem no mo ye kronkron no mo ye trene nyamya temo no wo se omo se na bere Besha si efri. Ne se efri yen su kania. Ebe yuye wan won ti nyan kupan se mpano se. Na se e diso beji o ni patrini ya. E hina de onferi o nyan kupan ni o di boye ni bejina. E yu question se mu e du pa pa pa pa pa pa pa pa. Uti se yu ya si mu. Ni ema nko ye. Nya misu e si si bebi e friend heaven. U ni a daje kure di si si e huko heaven. Asona ukwa. U nko ni ebe tu mi anchile chilo nyan sem papa. Ni a ube tina boni mu. E nunu we ni ji hon. The Bible say, "Atemo no eba e wopunechi." Se efri yensu kani e be free wa wenti nyanku panse mpano se. Na se e denso obejuo ni patreni e he ena de onferi o nyanku pono o di boyeni ebejina. Intensu wana uhunu amanye se di nyanku pompe no enfa wankra ensheni nsa. Se oba deno kwa fo wa papa yemo. Eni se obo hun, ya u sori afa hun she nyanku ponse neke se irade buwame. Wa mwami emi no obo afobia, adum no mani noson, tumi no mani noson, ahwode no mani noson. Se nebe emi tumi edim kuni mo boni bon samni wiasi so. Se basi uwe ba no po, ebe wye o, ebe nyumre, ba na jude siyo mo. Misu metumi aniwo ababetina edida enye wye. Matthew chapter 24 Verse 36. I said, "No one ye ye no. Sansu no nipa ba no babede ebe. Ena edin siri no mo didi no no mo ye no wari no ma awadi di kosi da no wa sheni adakan mo. When who di kosi se insube fa uni na koye. Ose sa pepe ija neba ebe fe ni pe uvi ase ako. Bro mo she dance no mo ye tin. O football park no mo ye he. O mo dina bossi asine we saw me wa bono ne yes." Yes, Sudoku, Sefano, Befani Makona, Omo Makani, Baba, Oman, no more day, no more shesro. Since you see what she might be a name, you know, see intimony. If it's a munimu da qua, Mura Bede, a beba, Bebia will be an me mon pie. If you are Kumumana bon pie, Bibi Bonnie or Brabum be an yes, Muja da so a hoop bonnie, Catchreno, and she radi say radi whom you mob. Timi hufri di entini na wanju kubo becho kwa radi tumfo yishaw bibri wampai di etifu yina ashe wunsa ni yanko pungo bibiara watia semu inu watia senu osakra unumobo nafani boni chenu seni washe bonu wa Yesu Kristo demo
1: amen
0: ya watia yensu wa wanti ase radi mani tia se kuzise etifu yina binyan kwa osisi ya meni penyina ano radi edu ubi ashe wunsa tre wunsa na boye de bedie ni ebe nom ni ebe da urade mayen sanka na ni nyina mu nso ye hwehwe wa kira kwan wo yesu din mu na ye bompae amen ni gidi pase nyankopon na adum so ehira bebre won sema utie so wasim bi se bia na bibia kire wa dwene a betumi afre wo samu ba number 0244 938217 0244 938217 wo penso betumi ahu deeper life, sorry, be a bell or so for honor, hear more, bet me a boy, pursue whom so bet me a bat, Makati Hill, a honor office. So, Yamisha be brave, so I are so a man

ekotu satesi nyina nsusu de bia kro no kwa na nipa ebo ye kachrow first peter chapter 1 13 to 16 madom no mra osuai adom no ba boni jaye enye de kra entokwa kunya iko fa che enye de ma wo kra obetumi ayesa ne ma no nyina efise wo ho ma bia e fe che wiase ha ma nyina praise the lord first peter chapter 1 from verse 13 Eti mumma ye mwa ye juna boso. Ya juna boso. Mweni ena ho. Nyati se kori nseni. Na mumma mweni ena ahuye muno sukra. Mwenye se asomre ma. Na mwenye muhu se die kanie. Mweni mbibiano na mwakono tenu. Un sakra ya die upena nao ye. Sisi ya wa sakra die. Uni huu kwa iso yesa. Ni mumti se die ofre munu ye kronkrono. Monsu mwenye dayi. Munye kronkron abrabo nyine mu na wachiro se munye kronkron nye dipa life nti munye kronkron evise nyankopon ye dia oyɛ kronkron praise the lord se o peso ko heavy anye kwajo krom na atena ka bi mu a wadro heavy kan kwa kronkron ye kan kwa ne betim do akɔ heaven itia ene agnesie wo hɔ ma so besie gyna no aka se nyame matre nyam so ho akye me to ntedodo Mi bonteo irade ne mi pese mi chama brabo nyina na mi de shewo nsa mi pacho mi mame mi papa adom e ma mesrawo ni onya ho nko na wonye te se de wote da adom ba wo nche na obesrawo a unim ne aye he replaces the heavy burden of guilt and condemnation with the joy of salvation adom ba besrawo a afobuo Ah, eye boni ya waya, e miya wano, o yifri ho, nwa defache, ene, enkwajie, abro. Adumba besrawa, it transforms a helpless and hopeless sinner into a righteous child of God. Adumba besrawa, ensana wuntumi nyaye, ejwamaya wuntumi mono, you are helpless. Nam senti wunye ni daso if you say Christo ni umu. Christo womu no ni wia se ni daso. E wum se wu ha when you saw ya so penny dia swa who do say heavy or woka ho. Iti se adumba besrawle so kwa. U yi sa de manu yine free homo hu sampa. Adum e besrawampa. Praise the Lord. Adofunom be catchra u se is possible. Se nyami betumi ase sound. So wasi saa solo ye ni boye fu yine mwedika. Obitu miyasi sami no miye no wai. Wasi sami 46 years di. Ya miyadum miye yesu dia. E wusi obitu ya yesu dia wai. Bebe ya ubi abe mompaye. Deka chile nyakupo si nyame. Ene sumati wasem. Dede bi abe ti abe fanye hui. Ene diye mamadum. Ami tumidi ya yibi. Bina misusu mafate bina masedi. Ye mompaye. Radio Kron Kron Eda wase. Se enem so de wase amaye. Midi metie fo yina ba eshe wonsa. Ubiye anfa se mu se ya nansi sembi ni mu wuhuse ye nyame asem. Umdi woma kume jie di na akume numu boni bie womu bia na muja na huhuro. Ti womu fidi entri yina ho na fi woma shase ya bobre fata ajwen sakra. Radio mebompa isa amani biare eda. Me tie fo yi so sey yare sey hia sey kase ya warisem sey mase me radi tren so ne yu mfri ni nyina mu radi me mpae ne sey wadom ebedo so ama obi biara o yesu kristo die mu na ye bom pae amen adofo no bra wati nyame asem no ye hu bibi wai tu hu na mo wai obi sa be bia di pa life aso obi a ene ye be kire na so so akoh no akokan ye hu na enu nyina ati nyame asem ni aye on sisi o ma heaven number ni ye 0244 938217 0244 938217